0: vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
1: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Marquardt Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lold Karnak.
2: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorlig.
1: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke, og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
3: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
1: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zapata har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mere skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især i de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og De Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioviser var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen. Første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara, og gosh, I love it. Godmorgen, Danmark.

Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nappe 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Ja, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

Det er en lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i Morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Anne Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musikkvik-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 millioner eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Bayer Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og

Mads Langer fik du her med Flawless. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janner og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen. Klokken er 8:08. I studiet så er det to gange Jørgensen. Den ene har fornavnet Stefan, den anden har fornavnet Niklas. Og det er Niklas, der taler lige nu. Godmorgen, Stefan.
2: Ja, det er godt, du siger det, fordi vi får nogle gange at vide, at vores stemmer minder lidt om hinanden.
1: Jeg kan prøve at gøre min stemme både lidt dybere og lidt lysere undervejs, hvis vi får sms'er, der handler om, at vi minder for meget om hinanden rent stemmemæssigt.
2: Det ville være godt, at du gjorde det, Niklas. Der tror jeg, at jeg er lidt mere enstrenget med min vokal. Jeg vil sige godmorgen til dig. Det har jeg jo lige gjort. Jeg vil høre, om du har haft en god weekend, Niklas.
1: Strålende weekend. Jeg har været til børnefødselsdag, og ja, jeg blev simpelthen sat til at være legeonkel, så jeg har spanet rundt i en have og løbet efter nogle børn. Ja, det lyder sådan lidt forkert, når man siger det højt, det kan jeg godt høre. Vi har leget fangeleje.
2: Jeg vil gerne understrege, at det var Niklas, der sagde det.
1: Jeg har fået smid på panden, vil jeg sige.
2: Det er,
1: de er hurtige, sådan nogle børn.
2: Det er godt at høre, Niklas. Nu venter så en... jeg har også haft en glimrende weekend. Min bedre halvdel rundede et skarpt hjørne hen over seneste uge, så den har også stået på fødselsdagsfejringer.
1: Det var godt, at noget lige spørger dig, hvordan du også havde fejret din weekend, så det var lidt uhøfligt.
2: Sådan arbejder vi ikke her. Og nu er vi så på tærsklen til en ny uge, eller vi er sådan set i gang med den, men jo også en ny årstid. 1. juni, dermed også er vi gået ind i sommermånederne. Der byder sig nye muligheder, Niklas, sådan en mandag. Og en af de nye muligheder, der jo blandt andet byder sig, den skal vi komme nærmere ind på lige om et øjeblik.
1: Skal vi nemlig? Det er en musikalsk mulighed, så meget kan jeg godt afsløre. Godmorgen, klokken er 10:06.

0: Klokken er 12 minutter over 6 den her mandag morgen. Du lytter til P4 Morgen med Niklas og Stefan. Og Stefan, vi skal have simpelthen kigget på den her top 100-liste, fordi det er jo sådan, at vi på tværs af DR's radiokanaler er gået i gang med et noget ambitiøst projekt, nemlig at lave en liste over de 100 bedste danske sange. Og i sidste uge, der var det sådan, at sangene... der var en masse bobler, der skulle kommes på den her liste. Og i dag, nu, hvor klokken slår 6, så har man altså fra klokken 6 her til morgen kunne stemme på sine yndlingssange.
1: Ja, afstemningen er simpelthen åben. Sidste uge gik med at udvælge de sange, der ligesom skulle på brutolisten. Det er nu blevet til en liste på i alt 400 sange, og nu skal vi så finde de 100 bedste danske sange. Hvis du går ind på DR.dk lige nu, så kan du gå ind og se listen med de 400 sange, og så kan du altså finde lige præcis de 5 sange, du gerne vil stemme på, som du håber på ender i top 100. Niklas, vi har jo begge to lavet øvelsen.
0: Ja.
1: Skal vi prøve lige at dykke ned i, hvad vi har stemt på hver især?
0: Jeg er meget spændt på dine 5 sange.
1: Jamen, du får den første her.
0: Ja, Andreas Odbjerg.
1: Han er sådan en eviggyldig kunstner for mig. Jeg har hørt utrolig meget Andreas Odbjerg, så derfor synes jeg, at der skulle være en Andreas Odbjerg-sang på min liste. Jeg

0: Det er Barcelona i et samarbejde med Tyr Dixgaard på et nummer, der hedder Hvornår. Barcelona er en af mine yndlingsbands, så de skulle selvfølgelig også på listen.
1: Den var nok ikke kommet på min liste. Den var lige... altså, Winnie Hu, fedt nok at trække den frem, men... Ja, det her nummer, det
0: okay.
1: Den her kan måske lige klemme sig ind på top 500.
0: Jeg er spændt på, hvad du siger til den her så, fordi den bliver jeg skuffet over, hvis du ikke godt kan se noget værdi. Nemlig min sang nummer 4.
1: Søstrene fra Kolding.
0: Selvfølgelig, som Kolding-dreng, så skal jeg jo have noget lokal på listen også.
1: Susanne og Pernille fra Dubidub. Duen. Mere end mig.
0: Lige præcis.
1: Ah, men okay.
0: Og det var så mine fire første sang, fordi jeg sidder faktisk stadigvæk og i gang med at finde min sang nummer 5, så jeg får gjort min stemmeseddel sådan endelig gyldig og får stemt endeligt. Hvad er der på din liste, Niklas?
1: Vi skal en tur fra Mols til Skagen.
0: Hold da op, et retningsskifte, vi lavede
1: her. Ah, men altså, jeg ved godt... Den her, den fik min stemme, for jeg har en teori om, at Wilkens Grand Prix-sang fra 1995 fra Mols til Skagen måske ikke får så mange stemmer, så jeg følte, jeg var nødt til at hjælpe den lidt.
0: Ja, jeg tror, det er godt, du stemte.
1: Jeg tror, grunden til at stemme på den her, det er fordi, det er en af de første sange, hvor jeg kan hele teksten fra start til slut.
0: Nå,
1: og jeg er virkelig dårlig til at huske tekster, men lige den her tekst, der simpelthen biter fast.
0: Det lyder som noget, sådan noget, når man ringer til lægen, så får man det her ind til lægen tager telefonen.
1: Det synes jeg er hårdt sagt.
0: Okay. Niklas, næste sang.
1: Du er solens kejser. Ah, men den er så god.
0: Ja.
1: Men det er den her også.
0: Oh ja, yeah. Det er jo en klassiker.
1: Trine Dyrholm and the Moonlighters. Dans med Lykkefri, 1987. Danse i måneskin.
0: Jeg begynder at se et tema.
1: Nå, gør du det?
0: Ved Grand Prix. Hvad med sang nummer 3? Er vi også i Grand Prix-genren der? Smuk som et stjerne. Hold op, ja.
1: Ah, men selvfølgelig. Skubrødren Olsen, der er også på min personlige top 5. Det første år, jeg ser hele den europæiske finale Eurovision Song Contest fra start til slut, og da Brødren Olsen vinder, jeg er så glad, og jeg tror, jeg får en idé om det, at vi vinder selvfølgelig hvert år. Men det er så faktisk så ud af senere hen, at det gør vi ikke. Så det er bare et helt særligt øjeblik, og det er bare stadigvæk en fantastisk sang.
0: Den kunne også gå bejle til min sang nummer 5.
1: Og det gode er, at den appellerer jo til alle aldersgrupper. Børn kan lide den. Unge mennesker kan lide den. Bedste mor på 90
0: du kan lide den. Helt nomineringstale på den. Ja.
1: Ja.
0: Hvad med dine to sidste sange, Niklas?
1: Skal vi uden for Grand Prix-genren? Nej,
0: det skal vi selvfølgelig ikke.
1: Den første danske vinder, 1963, Greta Jørn Ingemann, dansevise. Og den her sang, den kom på... Kulturministeriets kanon. Kan du huske, der var på et tidspunkt i nullerne, så vi lavede sådan en kanon over de bedste danske bøger, de bedste danske sange. Og den her, den kom på faktisk listen over de bedste danske sange. Så det er ikke kun noget, jeg...
0: Nej, det er en utrolig smuk sang. Spørgsmålet er, om den kommer i top 100. Det må vi jo vente og se. Og sidste sang, Niklas?
1: Den skal jeg lige sige, der er også et link til Melodikonprime, fordi det er selvfølgelig Clara Sofia, som har skrevet det års danske Grand Prix-sang Søren Torpgaard Lunds Før du går hjem, men hun havde altså et hit i 2010, tror jeg nok, med den her.
0: Ja, den kan jeg da godt huske. Når tiden går baglæns.
1: Det bliver ikke bedre. Det her, det er faktisk det bedste nummer nogensinde. Det er min personlige top 1, vil jeg sige.
0: Nå, okay.
1: Den hører jeg igen og igen og igen. Jeg synes, den er så smuk. Og du kan altså også få indflydelse på vores top 100-liste. Gå ind på dr.dk/top100, og så kan du sende dine 5 nomineringer afsted. Og så kan det jo være, at du får nogle af dine sange med på listen.
0: Og vi skal lige sige måske også, at afstemningen er lige startet her klokken 6, og så fortsætter den altså frem til på fredag, hvor det er, at Kent K. han får æren af at lukke afstemningen live i musikquizzen. På søndag er det den 7. juni klokken 14, får han lov til at lukke afstemningen. Så stem løs ugen lang.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Texas med Say What You Want. Klokken er 7:05. Og vi skal have et overblik over vejret i det syd- og sønderjyske. Og Stefan, du har kigget lidt på de beskeder, der er kommet fra vores lokale vejrmeldere.
1: Ja, og der breder sig sådan en tendens, der har noget at gøre med, at vi jo er gået over til sommer. Med at det jo er 1. juni i dag. Men altså ikke nødvendigvis sommervejr i indbakken. For eksempel så skriver Britta Køller fra Esbjerg: hvad? Ingen solskin at stå op til. Fuldstændig gråt overskyet, 13 grader og vindstille. Helle Samsø, hun skriver fra Padborg: ny måned med ikke noget nyt vejr. Så skriver hun: et højt liggende, tyndt skylag, vindstille og kun 6 grader i Padborg og omegn. Så skriver hun, at hun har jo fulgt med i vejret i 30 år. Hun skriver: lad os se, om det ikke viser samme tendens, som de fleste år har haft en køligere og vådere periode omkring sommersolhverv.
0: Arne Hård Hansen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er med os på en lille fra Tistrup. Er du i sommerhumør?
2: Ja, det vil jeg sige, ja. Vi er dog trods alt startet sommermåneden her med 12 grader her til morgen, og det er faktisk flot, synes jeg. Og så er det vindstille, og der var sådan lige lidt små drypperi i går eftermiddag, og hvis vi kigger lidt frem i prognoserne, så er det måske en lille regnby på vej, hvilket jo er godt til de flotte grønne træer, vi har, og planer og marker. Alt er jo flot og grønt lige nu, så. Men der skal lidt væske til for at holde det kørende.
0: Og er også noget, der er meget godt for din egen personlige køkkenhave?
2: Ja, ja. Det er Arne, kan vi jo. Der har vi en vandslange, vi kan bruge lidt en gang imellem.
0: Ah, ja, selvfølgelig. Ja, men alle knep gælder. Arne Hård Hansen, tusind tak for din opdatering om vejret her til morgen i Tistrup.
2: Ja, tak. Yes, og god dag.
0: Og så kan det godt være, at der ikke er sådan en rigtig sommertemperatur endnu. Så lad os bare drømme om dem i stedet for.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når man ringer 112 på Rømø, skal man ofte vente længere på hjælp fra en ambulance end i alle andre postnumre her i Syd- og Sønderjylland. Det viser tal fra Region Syddanmark. I årets første kvartal var det kun hver tredje ambulance, der på Rømø nåede frem til ulykkestedet inden for 15 minutter. Og de tal gør Bodil Thyge utryg. Hun bor på øen og er formand for Rømø Lokalråd.
2: Jeg synes, at det er tankevækkende, at man ikke har et bedre beredskab omkring Rømø, når der er så mange både besøgende hvert år, men også, at når man ved, at man ikke kan overholde den tid, man har sat som mål. Jeg synes, det er et stort problem, og det er jo ikke kun for turister, det er jo også for os, der bor på øen.
1: Region Syddanmark har et mål om, at den første udrykning skal være fremme inden for 15 minutter i 95% af tilfældene. Kim Ahlers, der er vagtcentralchef ved Præhospital Syd, peger på den hårde vinter som en af årsagerne til responstiden på Rømø. Samtidig spiller øens geografi også ind, siger han.
3: Når vi så snakker Rømø, så er Rømø jo et område, hvor vi har et stykke kørevej til den nærmeste ambulance i forvejen. Så derfor kommer Rømø hurtigt til at være et af de områder, hvor vi har lidt længere responstid.
1: Helt præcis var det 31,3% af udrykningerne på Rømø, som nåede frem inden for et kvarter i årets første kvartal. I samme tidsrum sidste år var det tal på 46,2%. Sydals har postnummeret i vores område med anden dårligst responstid. Her var det lidt mere end hver fjerde udrykning, som ikke nåede frem inden for de her 15 minutter. Esbjerg FB må nøjes med endnu en sæson i landets næstbedste fodboldrække. Godt nok vandt vestjyderne oprykningsspillet sidste kamp på hjemmebane mod Lyngby med 2-1. Men jublen og ærgerelsen gik side om side, for da Horsens samtidig slog Kolding, blev det Horsens og ikke Esbjerg, der snuppede den sidste oprykningsplads. FB's angriber Lukas Fromm stod tilbage med både skuffelse og stolthed efter kampen.
4: Selvfølgelig er vi skuffet, men jeg er også stolt. Jeg tror, da vi gik ind til den her sæson, var der ikke så mange, der havde regnet med. Vi stod og havde sådan en kamp her i dag, hvor det var muligt at rykke op. Altså, selvfølgelig fylder skuffelsen, men jeg er stolt af holdet, og det synes jeg egentlig er det, der fylder mest.
1: Efter kampen var der også masser af tiljubel fra de mange fremmødte FB-fans, som fik råbt, at de er stolte af at være fra Esbjerg. Og Lukas Fromm, ja, han er også stolt af at være en del af Esbjerg FB.
4: Ja, 100%. Altså, de sidste to år, den måde klubben har flyttet sig på, er jo helt vanvittigt. Det er jeg stolt over at være en del af, og ja.
1: EFB har været helt nede og vende i anden division, siden klubben senest spillede i Superligaen i 2020. Og så lige til vejrudsigten. Først på dagen mest skyet, ellers får vi lidt eller nogen solskin, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Nyhederne her var med mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og det er det her til morgen med Niklas Møller Jørgensen og Stefan Jørgensen. Vi er dine morgenværter, og vi har heldigvis også selskab af vores trafikvært. Godmorgen, Line Porse.
6: Godmorgen.
5: Hvordan er trafikken hos dig?
6: Den er heldigvis ganske glimrende ude på vejene i det syd- og sønderjyske. Ingen problemer her, men vi skal altså lige runde Ærøfærgerne, for datoen for, hvornår sejladsen kan genoptages mellem Fynshav og Søby, er blevet rykket endnu en gang. Nu forventes det først, at elfærgen Ellen sejler igen den 19. juni.

0: Klokken er 6.37. Du lytter til P4 Morgen med Niklas og Stefan. Og Stefan, det er jo den første sådan rigtige sommerdag, i hvert fald ifølge kalenderen i dag.
1: Og spørgsmålet er, om det så også vejrmæssigt kommer til at blive en sommerdag. Til at hjælpe os med at svare på det spørgsmål, så har vi nu dig med, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det der med sommer sådan i kalenderen og sommer ude i vejret, hvordan ser det ud? Falder det sammen på en eller anden måde?
2: Måske en lille smule, vil jeg sige. Altså, hvis der er mange, der tænker på sommer og tænker på fuld sol og varme, så skal vi nok lige vente en lille smule mere på det. Det bliver altså noget overskyet dag i dag, og det er også mange steder en skyet start på morgenen. Men i eftermiddag kommer der altså lidt en opklaring ind fra vest, så det giver da en lille smule sol i løbet af dagen. Og en 17-20 grader, så det er ikke sådan helt køligt, men heller ikke sådan helt sommerligt udenfor.
0: Så Cecilie, hvornår skal vi forvente, at vi får fuld
2: Ja, det er altså et godt spørgsmål lige nu. Altså, der ser ud som, at der sådan varmen godt kan komme med lidt senere på ugen. Til gengæld, så er der også et ordentligt regnskyld, der skal ind forbi. Så temperaturen, den kommer nok først med, så kan det være, at solen kommer lidt senere.
0: Jamen, tak for det, Cecilie, og god morgen til dig.
2: I lige måde.

0: skabt til at være to, fik du her med søn. Klokken er 6:41.
1: Det her er P4.
0: I Marsklandet i Tønder Kommune har de fået et nyt invasivt dyr at bekymre sig om.
2: For nyligt har en jæger nemlig skudt og dræbt en sump. Bæver. Dyret, der mest alt minder om en kæmpe rotte, graver gange under jorden og kan altså også underminere digerne. I værste fald så kan det resultere i oversvømmelser. Og ifølge en ekspert, så er sumpbæveren et stort problem syd for grænsen, så det kan bare være et spørgsmål om tid, før der kommer flere.
0: Derfor jagter de lokale reguleringsjæger nu dyret, og Victor Hovmand, du står med ham, der har skudt sumpbæveren.
3: Ja, her uden for Skærbæk, der er der altså masser af vildt at se. Bare på køreturen herhen, der var både nogle lidt mere ønskede gæster, der var nogle rålam, der var også en ræv på vej herhen. Men så er der altså også det her noget mere uønskede dyr, sumpbæveren. Her i slut april, der skød Kjell Lautrup den her sumpbæver, og det var en ordentlig krabat. Den var altså 11 kilo, en han, og den var 1 meter lang med hale. Kjell Lautrup, nu står vi jo her ved søen, 64 meter, ret præcist fra, hvor du skød den. Du er reguleringsjæger her i Tønder Kommune. Hvad gør du for at finde og skyde de her sumpbævere?
4: Jamen, vi prøver selvfølgelig, og vi ved nogenlunde, i hvilken område de holder til. Og det er, som du kan se, den store sø, vi har her. Men det er også kanaler, åsystemer. Og så snart vi får observationer af sumpbævere, så prøver vi jo at skyde den.
3: Hvor svært er det at finde og skyde sådan en sumpbæver?
4: Det er rimelig svært, fordi at, vi har det blev jo kun skudt 2-3 stykker i Danmark hver år. Så sandsynlighed for at finde dem er rigtig, rigtig svært, og du skal være rigtig heldig for lige at rende den.
3: Vi står her 64 meter fra, hvor du skød den, men altså hvor du præcis stod med din riffel og pegede i retning af dit vildkamera og den foderpost, du har herhenne. Det er jo sådan lidt et biprodukt, når du skyder den. Du går primært efter de her mårhunde, men så kom en sumpbæver forbi, havde mulighed for at skyde den. Hvad kan du frygte, hvis bestanden af sumpbæver de vokser i fremtiden?
4: Jamen altså, det er jo et kæmpe problem, både i Tyskland og i Holland. Hvis man siger sådan som i Holland, der har de jo folk ansat til at bekæmpe dem året rundt, døgn rundt. Fordi at de graver i dige og dæmninger, og når Holland er jo... Den ligger jo, mest af Holland ligger jo under havets overflade, så kan de jo dæmninger blive ødelagt. Du kan se, selv som sådan en lille rot, når den laver huller, den er ikke særlig stor, men den kan flytte en masse jord. Men hvis en sumpbæver og 11 kilo skal til at begynde at lave huller, så giver det jo store problemer. Jo. Og den er også rigtig hård ved landmandens afgrøde.
3: Der er jo en mulighed for, at bestanden måske vokser i fremtiden. Men dit vildkamera, det står stadig hen ved foderbrættet. Hvad gør du, hvis du en eller anden dag kommer og ser, at sumpbæveren render forbi vildkameraet?
4: Jamen, så er det stadig igen, ligesom jeg har gjort herude. Der har jeg en jord kamera, og så tænkte jeg, nu skulle jeg prøve at se, om jeg kunne skyde den. Hvis det var en mårhundhus, så skulle jeg også sætte herude. Og så kom den forbi, og så fik jeg den.
3: Kjell Lautrup, tak skal du have.
4: Tak skal du have.
0: Huha, en kæmpe rotte på... 11 kilo?
2: Den kan godt lave problemer.
0: Det er noget af krabasen i en sumprotte.
2: Ja, det må man sige. Det var altså vores reporter Victor Hovmand, som snakkede med reguleringschef Kjell Lautrup omkring det her bytte, han jo havde fået på kornet.
0: Det invasive dyr, som man altså ikke drømmer om, at der er alt for mange af i Tønder Kommune. Og måden at gøre det på, det er jo så ved at plukke krævet.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Changes med Charlie Puth. Klokken den er nu faktisk 6.52, altså 8 minutter i 7, og du lytter til B4 Morgen med Niklas og Stefan.
1: Og Niklas, jeg har hele weekenden fulgt med i Giro d'Italia.
0: Altså Italien rundt?
1: Det italienske cykelløb. Faktisk har jeg fulgt med de seneste 3 uger, fordi at jeg jo vidste på forhånd, at der var en ret god sandsynlighed for, at danske Jonas Vingegaard, han ville ende med at vinde løbet inde i den lysrøde førertrøje. Og i går skete det så officielt. Han har dermed nu, altså Jonas Vingegaard, vundet alle 3 Grand Tours, cykelsportens største og hårdeste etappeløb. Det eneste, han manglede, det var Giroen, og den vandt han altså i går. Og derfor, Niklas, der sætter jeg nu min popo i klaskehøjde.
0: Ja.
1: Jeg har en påstand. Jonas Vingegaard er den største danske sportsstjerne nogensinde.
0: Fordi han har vundet 3 cykelløb i 3 forskellige lande.
1: Ja, det er lige præcis derfor. Fordi de her 3 cykelløb, de er simpelthen så store, og så er han bare den 8. i hele verden nogensinde, der har gjort det. Ham, som man forventer, bliver den største cykelstjerne nogensinde, Tadej Pogacar. Han har ikke engang formået at gøre det her, som Vingegaard gjorde.
0: Han har til gengæld så vundet alle andre løb.
1: Jeg synes altså, det er en diskussion, der er værd at have efterhånden, om Jonas Vingegaard ikke er den største danske sportsstjerne nogensinde. Og jeg lad mig gerne udfordre, vil jeg bare lige sige.
0: Du kan argumentere fra nu af så til programmet er slut. Fordi jeg tror ikke, at lytterne er med dig. Og du har i hvert fald heller ikke min opbakning. Fordi jeg kunne da nævne Michael Laudrup, der har spillet for både Barcelona og Real Madrid. Altså verdens bedste fodboldspiller nogensinde, hvis du spørger mig. Det har jeg hørt, fordi jeg har ikke selv set ham spille, men jeg har set et klip, hvor han dribler og sparker godt. Ja. Jeg kan også sige, at Caroline Wozniacki er den eneste dansker, der har vundet en Grand Slam i tennis. Altså, Jonas Vingegaard, han har jo et helt hold til at køre for sig. Caroline Wozniacki, hun var alene, da hun vandt Australian Open. Altså, det er bare hende selv på banen, og så ved jeg godt, hun havde en far, der havde hæppet på hende ude på lægterne, men hun var trods alt ene kvinde på den der tennisbane.
1: Jamen, jeg vil jo påstå det samme, at godt nok, så kan man få hjælp af et hold, men i sidste ende, så er det jo ens egen lov, der skal drive en op ad et bjerg.
0: Jo, men udtrykket hjælperytter. Altså, Caroline Wozniacki havde ikke en hjælpespiller. Altså, hun spillede ikke dobbelt. Det var ikke det, hun vandt i.
1: Nej.
0: Ved du hvad? Hvis du er enig med mig, at Jonas Vingegaard, det var flot nok, men det er langt fra den største danske sportsposition. Jeg kan nævne den og den og den, der har gjort det bedre. Så send en sms. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Du er også velkommen til at være på Team Stefan, selvom jeg kan slet ikke forestille mig, at du kunne være det.
1: Ej, jeg kunne godt bruge lidt opbakning, som I kan høre. Skriv gerne ind til 12.12'eren også. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum, hvis det er, at du vil bidrage til den her diskussion om den største danske sportsstjerne nogensinde. Alle bud er velkomne i indbakken, så tager vi diskussionen her til morgen.
0: Det gør vi. Du får noget at kæmpe for, Stefan.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Om lidt så er der radiovis her på kanalen. Det er om 2,5 minutter. Indtil da, så får du musik fra Hugo Worm.

0: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
1: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
0: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
0: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
3: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
0: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
4: Ja, vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
0: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og spurgte de så videre allerede i dag?
4: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De to lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de to lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
5: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
6: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Jeg går kun ud, når der er bedst UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
8: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
0: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: som stjernerne her med Medina. Ordet giver vi til Line Porse i trafikken.
1: Og det hapser jeg og siger, at det går ganske glimrende denne mandag morgen på vejene i det syd- og sønderjyske. Lidt tæt på motorvejen forbi Kolding, men det er ikke noget, sådan, der forsinker i større grad. Det er et par minutter, du slipper med. Så herfra skal egentlig bare lyde et rigtig god tur.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og her til morgen, hvor klokken nu er 8:07, så lytter du til P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Stefan Jørgensen.
3: Og Niklas, vi er i gang med at diskutere de største danske sportsnavne nogensinde, fordi i går der gjorde Jonas Vingegaard det, som ingen dansker har gjort før ham. Han har vundet alle de store Grand Tours i cykelsporten. 3 styks, altså cykelsportens største og hårdeste etapeløb. Han manglede Giroen. Den vandt han så i går, og derfor mener jeg jo, at Jonas Vingegaard nu må være det største danske sportsnavn nogensinde.
0: Ja, det er bare ikke lige alle vores fantastiske... Det er ikke alle vores fantastiske lyttere, der er enige med dig, Stefan. Den største danske stjerne er uden tvivl Tom Kristensen, a.k.a. Mr. Le Mans. Man vinder ikke 9-24 timers Le Mans-løb uden en massiv mængde talent. Det skriver Lukas fra det sønderjyske. Og Christer fra Ansager skriver faktisk også Tom Kristensen, så man kan sige, allerede der er du 2-1, Stefan.
3: Ja, der er jeg jo allerede i undertal, og det er selvfølgelig problematisk. Min argumentation vil være lidt af det, du sagde med Jonas Vingegaard, at man vinder jo ikke uden et hold og sådan noget. Jamen, altså, Tom Kristensen er uden tvivl en meget, meget talentfuld kører.
0: Ja.
3: Men han har også en bil, der også gør et stykke af arbejdet. Altså, på den måde, så er det jo en vekselvirkning.
0: Men nu er det ikke bilen, der kører.
3: Nej, det er jeg med altså, på. Det er jeg med på.
0: Men hvis han styrer.
3: Men hvis han havde en, hvis han havde den dårligste bil i klassen, så kunne det godt være, at det havde set værre ud for Mr. Le Mans.
0: Okay.
3: Men prøv at høre, vi hylder jo på den her måde de danske sportsstjerner. Det er ikke for at tælle nogen ned, at vi gør det her tværtom. Så synes vi, at det er lidt sjovt at komme rundt i de der mange forskellige sportsgrene, hvor man jo kan hylde de danske atleter.
0: Jamen, så du får lige det her sidste bud okay. I den her omgang. Uden tvivl, Katrine Dafur, er der en lytter, der skriver, desværre er der ikke så mange, desværre er ridesporten ikke så populær i Danmark. Men Katrine Dafur, hun er måske den største, vi har haft, og det er også hende, der har sikret en af de få danske OL-medaljer i dressur.
4: Ej, hvor har hun gjort det godt, Katrine Laudrup Dafur. En lille dum fejl, resten sad lige i skabet. 81,216, fantastisk karakter. Og dermed er det også sikkert, at Danmark skriver dressurhistorie for første gang. Sølv i holdkonkurrencen og kun anden medalje gennem tiderne.
0: Er Jonas Vingegaard den største danske sportsnavn nogensinde? Og er du enig med Stefan? Syd mellemrum beskeden skal afsted til 12:12. Er der et andet bud, hvor du tænker...
3: Det er mere oplagt.
0: Ja, så er det også en sms, du sender afsted til samme nummer.

0: skriver, at Victor Andersen, han har jo vundet alt, hvad der er værd at vinde inden for badminton, og derfor så mener Mads, at Victor Andersen er det største danske sportsnavn nogensinde. Mens du tænker over, hvem du synes eventuelt kunne være større end Jonas Vingegaard, der som den første dansker nogensinde vandt 3 Grand Tours, da det lykkedes ham at vinde Italien rundt i går. Mens du tænker over det, så bliver vi lidt i sportens verden.
1: God morgen.

0: Og her talte han med klubbens bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen, lige efter kampen var fløjtet af.
1: Kampen fløjtet af. FB vandt over Lyngby, men Horsens ser ud til at tage stikket hjem. Hvad er det for nogle ord, du vil sætte på lige nu?
2: Først og fremmest stor tilfredshed med, at vi vandt kampen, og der var mange tilskuere, og det var en super oplevelse. At det så er ærgerligt, at det ikke rækker til Superligaen, det er helt klart. Men det havde jeg nu heller ikke forventet, før vi kom i dag.
1: Hvad gør I nu?
2: Ja, vi gør præcis det, vi gjorde før i dag og før den her sæson. Fortsætter med at bygge holdet op, bygge klubben op, så vi på et eller andet tidspunkt rykker op i Superligaen.
1: Et eller andet tidspunkt? Det lyder som en badebillet.
2: Det er det også. Men det skulle da gerne være næste år. Men altså, bolden er rund, og det afhænger jo også af modstanderne, som vi har set. Dagens afgørelse er jo et tydeligt eksempel på det. Vi kunne ikke afgøre det selv. Vi skulle have andre til at hjælpe os, så det lykkedes ikke.
1: Er du skuffet?
2: Ja, lidt skuffet er jeg, men som sagt, jeg havde ikke troet på det før i dag. Jeg troede faktisk på, at vi kunne slå Lyngby hjemme, og det gjorde vi. Men jeg tvivlede meget stærkt på, at Kolding kunne vinde i Horsens, så det kunne de så heller ikke.
1: Eller ville?
2: Nå, så vidt jeg kan se, jeg har jo kigget lidt. Så har de haft en stor andel af chancer og boldbesiddelse. Så nu har jeg ikke set kampen, men det kunne vist lige så godt have gået den anden vej.
1: Ja, jeg kunne se, at der var flere, der sad og fulgte med i to kampe på en gang.
2: Ja, det gjorde jeg så ikke. Jeg er fulgt med i den her. Men ja, vi har jo haft en pause også.
1: Hvis du lige skal ramme det her ind, I står med nu. En forpasset Superliga-oprykning. Hvad skal der ske?
2: Der skal egentlig ske det, vi har gjort hele tiden. Bygge lidt på. Altså ingen mirakler. Vi går ikke ud og laver 50 millioner kroners investeringer i spillere. Vi skal vokse gradvist, og det tror jeg også, vi kan. Jeg synes ærligt talt, at vi slutter et rigtig godt sted på en tredje plads efter en meget spændende sæson. Så jeg kan ikke se andet, vi står et rigtig godt sted.
1: Så hvis det her det var et års regnskab, hvad var bemærkningen så fra bestyrelsesformanden?
2: Så var det absolut tilfredsstillende.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er 7:55. Du lytter til P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Jonas Vingegaard, hvad jeg lige vil sige. Stefan Jørgensen.
1: Okay. Spændende ny mad, hvad du har fået der.
0: Det er, fordi du har snakket så meget om Jonas Vingegaard her til morgen.
1: Ja, jeg kan ikke lade være, fordi min påstand vil jo være, at han er det største danske sportsnavn nogensinde, efter at han jo i går endegyldigt vandt Giro d'Italia. Hvis du er uenig, så hører vi gerne fra dig. Du melder ind på en sms ved at skrive syd, mellemrum, og så hvem du mener er et større dansk sportsnavn end Jonas Vingegaard.
0: Som altså nu har vundet Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. De tre største Grand Tours. Nå, men der er kommet et bud på Hans Nielsen. Han har vundet verdensmesterskabet i Speedway. Og hold nu godt fast, Stefan. Hele 22 gange.
1: Okay.
0: Og fire gange, der vandt han altså individuelt. Så der var ikke nogen, der hjalp ham. Det var hans helt egen præstation. Så stærkt bud. Tak for det.
1: Og, imponerende.
0: Hvis du altså mener, at Hans Nielsen eller et andet navn er større end Jonas Vingegaard, jamen, så er det altså syd mellemrum, og beskederne skal afsted til 12-12.
1: Det er ubetinget flot, det Hans Nielsen han fik ud af sin karriere. Men er det flottere end at vinde tre Grand Tours? Jeg er ikke helt sikker. I øvrigt, nu vi snakker om Vingegaard, det med at have en imponerende karriere, det var også noget, han selv faktisk snakkede om, da vores kollega Sara Fisker snakkede med ham i går efter Giro-sejren.
2: Har du opnået alt det, du gerne ville med din cykelkarriere?
3: Ja, det er meget tæt på, vil jeg sige. Hvis jeg stoppede i morgen, ikke at det kommer til at ske, så ville jeg være ekstremt glad og stolt af det, jeg har opnået, og så ville jeg stadigvæk føle, at min karriere var komplet.
0: Hvis nu han også vinder Tour de France den her sommer, så kan det godt være, at jeg kommer til at være på dit hold. Men lige nu, hvor
1: altså, han har vundet det to gange, det er du med på.
0: Ja, men det er nogle år siden. der er en vis slovener, som gør det rigtig godt i øjeblikket. Nå, men
1: vi fortsætter den her diskussion om det største danske sportsnavn nogensinde på den anden side af en omgang regionale nyheder. De er på vej til dig om 3 minutter, når klokken den er 7:30.

0: fra DR Syd.
1: Er du på Rømø og har brug for akut hjælp fra en ambulance, så skal du ofte væbne dig med god tålmodighed. Under en tredjedel af alle udrykninger nåede nemlig frem til ulykkesstedet inden for et kvarter her i årets første kvartal. Region Syddanmark har ellers en målsætning om, at 95% af alle udrykninger skal nå frem inden for 15 minutter. Ifølge Allan Emiliussen, der er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark for Venstre og en del af Sønderjylland, er afstanden visse steder en udfordring.
2: Det er jo nogle vilkår, vi arbejder med, og i Region Syddanmark har vi jo flydende beredskaber. Det vil sige, at det er altid den nærmeste tilrådige ambulance, der skal rykke ud ved akut hjælp. Og så har vi nogle steder, for eksempel på Langeland, Rømø og andre steder, hvor der er virkelig langt, og hvor det er næsten fysisk umuligt at nå ud.
1: Men selvom under en tredjedel af alle udrykningerne på Rømø altså nåede frem inden for et kvarter her i årets første måneder, så er han ikke bekymret, for her træder de frivillige til i stedet, siger han.
2: Der har vi de her akuthjælpere, blandt andet på Rømø, som gør en fantastisk indsats som et supplement. Og dermed er vi jo i den situation, at vi heldigvis ikke har nogen overdødelighed. Det er ikke sådan, at der dødstallet er stigende, så vi har ikke som sådan et problem.
1: Ifølge Allan Emiliussen følger regionen udrykningstiderne og forbedrer dem løbende. Han siger blandt andet, at regionen tidligere har haft problemer med lange responstider i Nørre Nebel, men at de her er blevet løst. Skuffelse, ærgrelse, stolthed og håb. Det var de helt store følelser, der var fundet frem, da Esbjerg FB i går spillede sidste kamp i oprykningsspillet og vandt 2-1 over Lyngby på hjemmebane. For med det resultat kunne de have rykket op til Superligaen, hvis altså Kolding samtidig slog Horsens. Men det gjorde de ikke. Alligevel er det med stolthed, at EFB-angriber Lukas Fromm ser tilbage på sæsonen, og med håb, at han ser frem mod næste sæson. For måske bliver det her drømmen om oprykning til Superligaen går i opfyldelse.
3: Formen er jo opadgående, og vi skal bare bygge på til næste sæson, så kan det være, det er os, der står som Lyngby. Det synes jeg også, byen har bevist i dag, at det er der, man hører til.
1: Men denne gang blev det altså Lyngby og Horsens, der spillede sig til oprykning. Men EFB's fans, de hører allerede til i Superligaen, hvis man spørger Lukas Fromm.
3: Ej, men det er jo helt magisk, når klubben har vist flere gange den her sæson, at når der er nogle store kampe, så dukker de op og støtter op, så det er jeg stolt af.
1: EFB har været helt ned at vinde i anden division, siden klubben senest spillede i Superligaen i 2020. Og så lige til en vejrudsigt. Først på dagen mest skyde, ellers får vi lidt eller nogen solskin. Dog efterhånden også mulighed for enkelte byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nyhederne her var med Henriette Kamp.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Og vi skynder os ud til noget af det allervigtigste, hvis man er på vej til arbejde her til morgen, nemlig at få et overblik over trafiksituationen. Lille pause, take it away.
6: Jeg skal gøre mit bedste, og det er i hvert fald heldigvis ikke morgentrafikken, der kommer til at ødelægge det gode mandagshumør. I hvert fald meget stille og rolig afvikling af trafikken i hele området, og til med i solskin mange steder, og du kommer altså frem uden at blive

0: Her til morgen, der laver P4 Morgen vores lidt uofficielle Hall of Fame over de største danske sportsnavne nogensinde. Og det gør vi, fordi at min kollega her ved min side, Stefan, du mener jo, at Jonas Vingegaard er den største dansker inden for sportens verden nogensinde, fordi han i går fik vundet Italien rundt, altså Giro d'Italia, og dermed så har han vundet både Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia, altså alle de tre største og hårdeste Grand Tour-løb i verden.
1: Og det har han jo ikke gjort som den første dansker nogensinde, og som kun den 8. i hele verden.
0: Det er flot, men igen, der er 7 andre mennesker i verden, der har præsteret det.
1: Men ingen af dem var danskere, og det synes jeg, vi skal holde fast i, fordi det er jo den største danske sportsstjerne, som vi starter diskussionen om her til morgen.
0: Ja, jeg kan bare lige sige indbakken. Det er ikke fordi, at der er så meget opbakning til dig, Stefan. Altså, det er ikke fordi, der er så mange, der synes, at Jonas Vingegaard er det største, vi nogensinde har haft. Og jeg vender tilbage til nogle af sms'erne om lidt, men bare lige for at underbygge, at det er mig og alle vores lyttere, der har ret. Så har jeg også allieret mig med Henrik Lindegaard, der er sportskommentator her i DR.
2: Det er jo en vipserede at stikke hånden ind i, hvis man begynder på det her. Men det er også en sjov leg, og det er også, synes jeg, fuldstændig relevant at diskutere den her morgen, fordi det, han har lavet, det er jo så vildt. Altså, jeg er simpelthen så fuld af beundring for den her fantastiske cykelrytter at have vundet de her 3 Grand Tours. Men I får mig ikke til at sige, at han er den største nogensinde, fordi jeg synes, der er så mange forskellige parametre, så mange forskellige hensyn, man skal tage. Men jeg kan godt forstå, at vi diskuterer det, fordi han er godt nok deroppe af med det her. Det er en præstation, som jeg har svært ved at se, bliver overgået i dansk cykelsport i hvert fald.
1: Og jeg synes, Henrik Lindegaard fedt spiller lidt her.
0: Ja, man skal også passe på med at lægge hovedet på blokken, kan man sige. Men det er fedt, at du har gjort det her til morgen, Stefan.
1: Jamen, der går jeg jo all in. Det er jeg ikke bange for.
0: Det gør Pia også. Hun tænker, hvad med Emma Lund, den danske parasportscykelrytter. Hun vandt både guld i linjeløb og bronze i enkeltstart ved de seneste paralympiske lege. Så Emma Lund...
1: Ja, også godt bud. Generelt så har vi jo altså mange dygtige parasportsudøvere i Danmark, hvis man bare lige skulle nævne en enkelt anden. Ja. Så sådan en som Daniel Wagner, der jo er kendt for at dyrke længdespring og sprinte, altså ja. 100 meter og 200 meter, hvor han har vundet en masse medaljer, også sat nogle rekorder. Han kunne også være et bud på
0: det. Det gør han med en benprotese. Han har også været med i Vild med Dansk, jeg husker. Det var eddermame også imponerende.
1: Det vil jeg sige, det er selvstændigt. Ikke tale op i forhold til at være den største danske sportsstjerne nogensinde. Det er det for meget underholdning til, trods alt.
0: Jeg har stadigvæk rigtig mange sms'er, som jeg godt kunne tænke mig at fyre afsted, så den kigger vi altså på lige efter, vi har fået lidt mere musik fra Olivia Rodrigo.
1: Husk, du også kan deltage i diskussionen. Hvad er det største danske sportsnavn nogensinde? SMS'en er 1212. Start med syd og et mellemrum.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det med Stefan og Niklas, der markerer, at der var en vis dansk cykelrytter, som gjorde noget, ingen andre danskere nogensinde har gjort her til morgen. Eller ikke her til morgen.
2: I går,
1: men vi markerer det her til morgen. Jonas Vingegaard. Det er Stefans helt store kæphest, at Jonas Vingegaard er den største dansker i sportens verden nogensinde, fordi han har vundet de her mange cykelløb.
2: Det må han være. Jeg har svært ved at se, hvem der skulle være større. Men jeg kan jo forstå i indbakken, at jeg bliver udfordret.
1: Ja, skal vi bare tage det med det samme?
2: Jo.
1: Okay, fordi både Leif og Frank har budt ind med Poul Elvstrøm. Poul Elvstrøm har vundet 4 olympiske guldmedaljer og 12 verdensmesterskaber. Det må gøre ham til den største danske sportsmand nogensinde. Det er begrundelsen, som Frank har sendt afsted. Poul Elvstrøm, han debuterede ved de olympiske lege i 1948, og han slutter først i 1988. Så det er altså 40 år,
2: okay, hold da,
1: hvor Poul Elvstrøm repræsenterer Danmark og også tager guldmedaljer med hjem til, til fædrelandet.
2: Det synes jeg er et stærkt bud. Der er jo udfordret af, at jeg er fra en yngre generation, der ikke har været... der ikke har haft mulighed for at overvære hans vilde bedrifter, men han er da et godt bud på en...
1: Men altså, det er ikke første gang, du hører om den danske sejler, Poul Elvstrøm.
2: Nej, jeg har hørt navnet nævnt, men jeg vidste faktisk ikke, at det var så imponerende en karriere, han havde haft. Det må jeg ærligt indrømme.
1: Et fedt bud, som både Frank og Leif har sendt afsted til os. Så skriver Lars håndboldherrerne, altså 4 gange verdensmestre i træk. Det er jo så første gang, at det er sket. Så også et stærkt bud, Lars.
2: Ja, der vil jeg sige, der kunne jeg godt ønske, at vi blev lidt mere specifikke. Jeg er helt enig i, at håndboldherrene har også gjort noget, der er helt unikt. Men hvis vi snakker den største danske atlet nogensinde, så må vi trods alt specificere det ud på en enkelt person. Og der er det bedste bud vel Mikkel Hansen eller Mathias Gissel? Spørgsmålstegn.
1: Jeg kan godt høre, at du prøver ligesom at tale Jonas Vingegaard op nu, og håndboldherrene lidt ned.
2: Nej, jeg taler dem på ingen måde ned. Nå. Jeg siger bare, at hvis vi skal lege lejen med 15 store mænd med harpiks på hænderne versus en mand, så må det da være på så lige vilkår, at vi ligesom udpeger en af de 15 harpiks indbefængte mænd.
1: Så siger jeg Henrik Mølgaard fra Græstredbro.
2: Også et godt bud. En dejlig mand.
1: Og en lokal helt. Så har vi fået et bud, som jeg faktisk ikke lige kendte til, men det er et fedt bud. Det er ultraløberen Christina Skov Madsen. Kender du hende?
2: Ja, hende kender jeg godt.
1: Nå, okay, så er det bare meget totalt uvidende. Men vores rigtig kloge lytter har lige givet mig et par stikord til, hvem hun er. Hun har løbet skråstreg bestiget Kilimanjaro, altså det her bjerg, i en tid på 6 timer. Og 52 minutter.
2: Det er altså imponerende. Og så har hun, og det er derfor, jeg kender hende, løbet 7 maraton på 7 kontinenter på 7 dage. Lige hvilket præcis. Jo også er en helt vanvittig præstation.
1: Det er også en af begrundelserne, som er kommet i sms'en her, så ja, det er jo fuldstændig sindssygt.
2: Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden diskvalificerer hende en lille smule, at halvdelen af studiet havde ikke anet, at hun eksisterede.
1: Det er bare, fordi jeg er totalt uvidende om Christina Skov Madsen. Ej, hvis man løber 7 maraton på 7 kontinenter på 7 dage, og altså, det er jo helt vildt.
2: Det er en helt vanvittig præstation. Det var på ingen måde for at tage brøden af noget der. Men ja, det er en svær diskussion, det her. Vi hørte før Henrik Lindinger sige, det er som at stikke hånden ind i, ind i et vepsebo.
1: Au.
2: Det kan gøre nas. Jeg sætter røven i klaskerhøjde her til morgen i morgenradioen og påstår altså stadigvæk, vil jeg sige, at Jonas Vingegaard må være den største danske sportsstjerne nogensinde. Har du et andet bud, eller har du i virkeligheden bare lyst til at bakke mig op, så er det indbakken, du skal sende din besked afsted til. Det er 12.12. Du sender beskeden afsted til os og starter besked med syd og et mellemrum.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Zoo med Shakira. Klokken er 8:06.
1: Og vi har her til morgen diskuteret, hvad det største danske sportsnavn nogensinde er. Jeg lagde ud. Jeg påstod, at det var Jonas Vingegaard, og så har jeg siden da fået kastet det ene navn i hovedet på mig efter det andet.
0: Der er rigtig mange, der har skrevet Hans Nielsen til os, altså Speedway-køren, der har vundet hele 22 verdensmesterskaber. Tom Christensen er der også flere, der er budt ind med, og Frank og Leif, de mener altså, at den danske sejler Paul Elvstrøm er det største navn nogensinde. Ikke den eneste har sagt Jonas Vingegaard, Stefan.
1: Nej, men det er jo fordi, at jeg har været repræsentant for ham på den måde.
0: Der er bare ikke nogen, der bakker dig op. Hvis du havde ret, så var der måske mange, der har bakket dig op. Men det kan jo, ja, det kan være, at du skal finde opbakningen et andet sted.
1: Jamen, det kan sagtens være. Hvis jeg bare lige må bringe et sidste bud ind, så melder Helle i indbakken, at hun synes, at Anja Andersen fra de Jernhårde Ladies burde være i spil til den titel også. Hvad kunne hun ikke med en bold? Det er svært at finde noget, skriver hun blandt andet.
0: Hun
1: jeg vil sige,
0: kunstner.
1: Den indbakke, som jeg ikke har fået opbakning af. Den opbakning finder jeg andet steds, nemlig inde på DR.dk. Der er der nemlig i anledning af Vingegaards Shiro-sejr faktisk oprettet en afstemning, hvor man kan stemme på, hvem man mener er det største danske sportsnavn nogensinde. Og Niklas, det kan være, du kan gætte, hvem der ikke bare fører den afstemning, men faktisk nærmest er gået i en form for udbrud.
0: Når du siger det på den måde der, så er det nok ikke Anja Andersen.
1: Nej.
0: Kunne det være Jonas Vingegaard?
1: Det er selvfølgelig Jonas Vingegaard. Han står faktisk lige pt. For næsten halvdelen af alle stemmerne i afstemningen.
0: Så for søren.
1: Du kan gå ind og stemme med på det største danske sportsnavn nogensinde inde på DR.dk. Og mens du gør det, så skal vi til noget helt andet.
0: Ja, og vi skal nok lade med at spørge dig, Line Porse, hvem du synes, fordi det er en vipserede at stikke hånden i, så du får lov til bare at fokusere på trafikken her til morgen.
2: Aftale. P4-trafik, vi har tæt trafik i begge retninger nu, ved over forbi motorvejen ved Kolding, det er I20 E45, men aktuelt mest i nordgående retning. Her pakker det sammen allerede fra omkring 65A i Kolding Syd. Sydgående retning forbi Kolding er det omkring sammenflætning ved Kolding, måske lidt før, at det begynder at se lidt tæt ud. Men det er faktisk ikke på motorvejen, trafikken driller mest lige nu, for vi har ekstra meget kø i dag på rute 25 Sønder Ringvej, ind mod og ikke mindst ind over Kolding Havn frem mod Fynsvej. På den strækning skal du regne med helt op til 20 minutters forsinkelse.
3: P4 Trafik.
4: Kør bil, når du kører bil.
1: Om 3 minutter så får du en radioavis. Det skal blandt andet handle om, at 6 ud af 44 børn, der er blevet til med sæd fra en donor, der har en genfejl, der giver stærkt øget risiko for kræft, stadig ikke er blevet udredt for, om de har arvet fejlen. Og det er noget, der bekymrer. Det er en historie, som Niels Christian Lang har til dig, altså i radioavisen, når klokken det bliver 8.

0: Fik du her med 7 Days. Nu er klokken 8. Her kommer radioavisen.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Plæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation, og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plæsing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal det nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er 8:08. Det er mandag den 1. juni, årets første sommerdag. Og det der med sommeren, det betyder, at der er en ting, som jeg simpelthen bare skal, inden jeg går ud af en dør. Nemlig at smøre mig fuldstændig ind i solcreme. Og for præcis en uge siden, der skulle jeg løbe 10 km til Royal Run. Og der var høj sol, så jeg tænkte, ved du hvad, Niklas, du må ikke komme hjem og være fuldstændig rød i nakken. Så ja, jeg havde simpelthen smurt mig godt og grundigt ind i den her solcreme. Det lykkedes simpelthen at gennemføre 10 km uden at være hverken rød eller brun. Jeg var bare lige så bleg, som jeg plejede at være.
2: Jamen, det er godt at høre, at du husker solcreme, fordi det kan jo være farligt, det med at få en masse sol. Men ind på DR.dk, der kan jeg læse mig til, at der er nogen, der har en lidt anden tilgang end dig.
1: Nå.
2: Faktisk fuldstændig stik modsatte tilgang, at når UV-indekset ligesom er højst, det er der, man lægger sig ud og soler. Det er Kræftens Bekæmpelse, som har lavet en undersøgelse, der viser, at faktisk så er der op mod halvdelen af de unge mellem 15 og 20 år, der bruger det her UV-indeks, der viser, hvor skarpe solens stråler er til simpelthen at gå ud og få sig noget sol på baggrund af det.
1: Det virker en lille smule tosset, synes jeg. Fordi man har da ikke lyst til at gamble med at få fuldstændig rød hud. Det gør der nas.
2: Nej, og en af de unge siger også, at de faktisk udmærker ved, at det er skadeligt. Men som han siger, jeg tror bare, man sammenligner det med, at høj UV er der, hvor man bliver brunest. Så sparer man ligesom noget tid. Lyder det fra Mads Markvart Langballe i artiklen. En meget pussy artikel, jeg læste inde på DR.dk, som sagt, her den 1. juni, hvor vi jo altså officielt går ind i sommersæsonen.
1: Husk solcremen. Det bliver du glad for på den lange bane.

0: plaster på glas, der er gået i stykker. Walking on Broken Glass fik du her på 4 morgen. Klokken er ved at være 17 minutter over 8.
1: Det er som om, at den titel fungerer bedst på engelsk, når du lige siger det på den måde. Nå, en helt anden historie. Når man ringer 112 på Rømø, så skal man ofte vente længere end alle andre steder i Syd- og Sønderjylland, før man kan få hjælp af en ambulance. For på trods af, at Region Syddanmarks officielle mål er, at 95% af de akutte ambulancer skal nå frem på et kvarter, så er realiteten, at det var under hver tredje ambulance i årets første kvartal, der nåede frem inden for den her målsætning til Rømø.
0: Victor Hormann, du er taget over på øen, som det hele handler om.
2: Foran mig, der suser massevis af biler. Der er både nogle personbiler, der er så sandelig også nogle autocampere. Ikke lige nogen ambulancer endnu. Men her ved dæmningen på vej til Rømø, der baner den altså hvert år vej for de omkring 500 fastboende på øen, men også mere end en million turister. Og det er jo også det, at der kun er en ret lang vej til Rømø fra fastlandet, som gør, at man ofte ikke kan få hjælp af en ambulance inden for 15 minutter. Og med mig her, der står du, Bodil Thyge. Du er beboer på Rømø, og så er du også formand i Rømø Lokalråd. Under en tredjedel af ambulancekørsler til Rømø, de er nået frem inden for et kvarter. Du bor på øen fast. Hvad gør det ved dig?
3: Det skaber da bekymring. Jeg synes, det er tankevækkende, at det allerede er det, der er sket, altså målingen inden for det første måned af året. Hvad har man tænkt sig, når vi når hen til sommerhalvåret, hvor der virkelig er over en million bare overnattende gæster, plus rigtig, rigtig, rigtig mange besøgende. Vi har en akutbil og fem akuthjælpere hele året. Det er det, vi har på øen.
2: Ja, som du selv er inde på, så begynder vi jo at se en tid, hvor der kommer rigtig meget trafik her på øen. Der er rigtig mange turister og meget trafik på Rømø, og det er jo flere, der kommer til. Hvad får det dig til at føle, at du som beboer på Rømø skal vente længe på hjælp fra ambulancen? Længere i hvert fald end andre steder i Syd- og Sønderjylland?
3: Jeg synes, jeg betaler den samme skat, og jeg har krav på de samme ting, og jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man som region kan udtale sig om, at os, der bor lidt i udkantsområderne, jamen det er sådan, det er. Nej, det, sådan skal det ikke være. Jeg synes, man skal gå ind og lave en vurdering af, hvad man kan gøre anderledes på vores ø og på Langeland og alle de andre steder, han nævnt.
2: Men man kan jo også sige, at du bor på en ø, hvor dæmningen det er den eneste mulighed for at komme til øen med en ambulance fra fastlandet. Kan du ikke godt forstå, at det så tager længere tid at få hjælp fra en ambulance?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Vi er 36.000 indbyggere i Tønder Kommune. Det er der faktisk på øen på de gode dage. Gode dage, der mener jeg altså, hvor der er rigtig mange turister og en god indtjening for Tønder Kommune over.
2: Hvad skulle der til for, at du som beboer følte dig mere tryg?
3: Jeg synes, man skal tage ting lidt op igen til revision og så sige, skal vi have en paramediciner tilknyttet øen? Hvad kan vi gøre for, at vi får flere akuthjælper? Vi har 5 frivillige lige nu, som knokler rigtig meget for os alle herovre, plus gæsterne. Hvad kan vi gøre for at understøtte dem endnu mere? Skal der være en yderligere akutbil? Skal vi give dem noget lønning? Fordi vi kan sgu ikke leve af alt det gratis og frivillighed på Rømø.
2: Tak skal du have.
3: Det var så lidt.
0: Så lød det altså fra Rømø
1: og Bodil Thyge, beboer og formand i Rømø Lokalråd. Det er ikke noget nyt fænomen, det her med de lange responstider på øen i første kvartal sidste år. Der var det under halvdelen af gangene, at en ambulance nåede frem inden for regionens officielle mål på et kvarter.

0: at faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Robbie Williams med Feel. Klokken er ved at være 8:55. Det betyder, at der er regionale nyheder til dig lige på den anden side af musikken fra Drew Sycamore. Her kommer Lonely Heat.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Under hver tredje ambulance nåede frem til Rømø inden for et kvarter i årets første kvartal. Og det er langt fra Region Syddanmarks eget mål om, at 95% af alle ambulancer skal være fremme inden for et kvarter. Ifølge Allan Emiliussen, der er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark for Venstre og en del af Sundhedsråd Sønderjylland, skyldes det den store afstand. Men han understreger, at der er frivillige akuthjælpere på øen, som træder til. Derfor er han ikke bekymret for udrykningstiden på Rømø, men han siger alligevel, at regionen løbende følger og forbedrer udrykningstiderne i regionen.
2: Og ellers har vi altid nogle borgere, der har været gode til at slå på tromme og så sige, at her har vi nogle særlige udfordringer. Så har vi altid lyttet, gået i dialog, kørt ud, hvor det nu foregår, og så bliver vi klædt på til opgaven, og det gjorde vi blandt andet i Nørre Nebel senest, hvor de har mange turister, og hvor der hele tiden kom flere og flere mennesker til, og der blev problemet større og større, og det fik vi lukket, og det fik vi håndteret.

0: Vi snakker jer til her i radioen om dyr, der på den ene eller anden måde er uønskede af nogen. Det kunne være ulven for eksempel, men nu kan vi så tilføje et nyt dyr til listen i Tønder Kommune, for der har de nemlig fået en ny invasiv art på besøg, og det bekymrer nogen. Og det her, den art, vi snakker om, det er sumpbæveren.
1: Dyret, der mest af alt minder om en kæmpe rotte, er nemlig for nylig blevet skudt af en reguleringsjæger ved Skærbæk. Og det er ikke uvæsentligt, at sumpbæveren bliver skudt, for den kan nemlig komme til at skabe problemer på sigt. Det fortæller du, Morten Elmros. Du er senior rådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvad er det for en skade, den her sumpbæver kan gøre i Tønderområdet?
2: Altså det, man frygter mest, det er, at den graver ind i brinkerne. Og selvfølgelig også, hvis du er ude i det helt flade, ind i digerne. Og det vil så gøre det mere ustabil og med øget risiko for oversvømmelser rundt omkring. Og så er den også en invasiv art på den måde, at den kan påvirke de hjemmehørende arters leveforhold, og dermed også true dem.
1: Altså, der er flere problemer forbundet med den i virkeligheden. Hvor udbredt er sumpbæveren i Danmark og Tønderområdet?
2: Den er sjælden her i Danmark, forstået på den måde, at vi ser den rundt omkring. Hist og pist, fordi den har været holdt i fangenskab, og der har faktisk også været vildt levende bestande tidligere, men de er forsvundet af sig selv igen. Men hvis man ser på, hvad der bliver skudt i Slesvig-Holsten, så er det en voldsomt stigende kurve, og den er meget almindelig, når man går ned i, eller vidt udbredt, når man går ned i hele Sydvest-Europa. Tyskland, Frankrig osv.
1: Ja, fra Nordtyskland, så er der jo ikke ret langt ind over grænsen. Altså, hvad skal man gøre ved det her?
2: Det er en invasiv art, så man bør forsøge at holde den væk, og det vil sige gå ud og skyde den, som det var sket her ved Skærbæk, og ellers, og det må man jo så holde øje med, hvor den er, og så bevidst gå efter den. Man kan også tage den med fælder, men så er risikoen selvfølgelig også for, at man fanger andre dyr, som vi gerne vil have, som lever i vandet, for eksempel odder eller iler eller sådan noget.
1: Ja, og vi snakkede tidligere på dagen med en reguleringsjæger, som fortalte, at det var lidt et kompliceret dyr at fange, fordi den jo er nataktiv, og den jo så arbejder ind i de her gange, den jo ligesom får gravet. Hvis du skulle give kvalificeret bud på, hvordan fremtiden ser ud for sumpbæveren i ikke bare Tønder Kommune, men i hele det sydjyske område, hvordan tænker du så, at det kommer til at udvikle sig?
2: Altså hvis ikke man gør noget, en aktiv indsats for den, så vil den sprede sig op igennem Jylland, det er der ingen tvivl om. Jeg tror også, den faktisk allerede er set over i det østlige Jylland her i foråret.
0: Jeg har bare et spørgsmål til sidst, Morten. Altså det er jo et dyr på, der kan blive op til 11 kilo, forstår jeg. Kan man spise den?
2: Det er vist den yndede spise i Sydamerika, hvor den kommer fra, ja.
0: Godt. Jamen, så er det argumentet for at prøve at se, om vi kan finde nogle af dem, der er inde i vores del af landet, og så måske få noget på tallerkenen. Brug den konstruktivt i stedet for.
2: Jeps.
1: Det var en konstruktiv journalistik. Morten Elmros, tak fordi du var med her, altså senior rådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus.

0: Universitet, tak for at gøre os klogere på den her invasive art.
1: Selv tak, da.
2: Kan vide, hvad man krydder den af, den der sumprotte?
0: Nogle varme krydderier, tror jeg.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: I'm Still Standing med Elton John. Klokken er 8:03.
1: Alt for mange af DSB's tog kommer ikke til tiden. For at løse det problem, så overvejer DSB nu bare at forlænge rejsetiden. Et trick, som DSB overvejer, som du altså kan høre om i radioavisen, når klokken bliver 9. Det er Niels Christian Lang, der er i studiet.

0: 644 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko. Men,
5: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads Marquardt, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
8: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
8: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
8: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker, og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Så en hel del grunden til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
9: Det her af P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Her på den første sommerdag, 1. juni, klokken er 8 minutter over 9, og her i DSU's studie, der er det Stefan Jørgensen og Niklas Møller Jørgensen.
2: Og Stefan, du har lagt røven i klaskehøjde i løbet af vores program, og du har sagt, at Jonas Vingegaard er det største danske sportsnavn nogensinde, efter at han i går vandt sin tredje Grand Tour, Giro d'Italia, altså en af cykelsportens tre store etapeløb ud over Tour de France og Vuelta i Spanien.
1: Og det står jeg gerne ved, altså det med, at han er den største danske atlet nogensinde.
2: Jeg har brugt morgenen på at argumentere imod dig. Jeg er kommet i tanke om en legende, som vi slet ikke har fået talt om. Vi skruer tiden tilbage til 1951. Danmark-Sverige.
3: Og Bjørnsson skyder, og bolden går i nettet. Og så scorede svenskerne. Bastrup Birk stod lige den side sammen med Sven Nielsen, men...
2: Ja, du ligner et stort spørgsmålstegn. Men det er fordi, i den her kamp, der er der en spiller med, der hedder Knud. Jo. Knud Lundberg, ham kender du godt, ikke?
1: Nej, nå, det gør jeg faktisk ikke.
2: Skal du lige møde Knud?
1: Ja, meget gerne.
3: Søren Andersen spiller mod midten til Lundberg, men Lundberg er omgivet af et par svenskere og kan ikke få fat i bolden, der spilles i vand.
2: Ja, Knud Lundberg, han er jo simpelthen et vaskeægte multitalent. Han repræsenterede hele tre forskellige landshold. Både fodboldlandsholdet, 39 kampe blev det til, håndboldlandsholdet, 23 kampe, og basketballlandsholdet, 21 kampe.
1: Okay, det er virkelig sejt.
2: Altså, en sportsmand, som har været på tre forskellige landshold i tre forskellige sportsgrene, altså, det synes jeg også godt kunne kandidere til, at man er helt i toppen af nogle af de største danske sportsnavne nogensinde.
1: Ja, fordi typisk så bliver det jo lidt enstrenget, når det er, at man er et stort sportsnavn. Så er det ligesom et sted, man har lagt al sin fokus. Det er imponerende. Jeg aner simpelthen ikke, at Knud Lundberg, han eksisterede.
2: Ja, det gør han heller ikke mere, for han død.
1: Nå, okay.
2: Men altså, han gjorde et indtryk på dansk sportshistorie, dengang han levede. Og den der kamp mod Sverige, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan den endte, men Danmark kom i hvert fald foran 3-0, men så fik svenskerne også pyntet på det.
3: Nu hvor svenskerne scorer, går der en 25 blå gule balloner til værs over fra B93-bane. Festligt ser det ud.
0: God morgen med P4.

0: Er du på Rømø og har akut brug for hjælp fra ambulancen, ja, så skal du ofte væbne dig med god tålmodighed. I første kvartal i år var det under en tredjedel af alle udrykninger, der nåede frem til ulykkestedet, inden der var gået et kvarter. Region Syddanmark har ellers en målsætning om, at 95% af alle udrykninger når frem inden for 15 minutter.
1: Allan Emiliussen, du er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark for Venstre og en del af Sundhedsrådet Sønderjylland. Under en tredjedel af alle udrykninger opfyldte altså jeres egen målsætning. Inden længe så starter højsæsonen på øen, hvor der bare bliver endnu flere mennesker og mere trafik. Er det her godt nok?
2: Altså, vi forsøger at dække hele regionen bedst muligt, og vi har generelt rigtig gode responstider. Men det betyder selvfølgelig også, når vi har den geografi, vi har, så er der nogle yderområder, hvor det ikke er muligt at være fast til stede, sådan som vi ser andre steder, hvor man har faste ambulancestationer. Og der er vi jo godt hjulpet af akuthjælperne og hjerteløber og andre frivillige, der kan hjælpe at være det professionelle beredskabsforlængede arm. Så vi har Langeland, vi har Rømø, vi har andre steder, hvor det geografisk er meget svært, men vi er godt hjulpet af det frivillige, og på den måde så har vi faktisk et ganske fornuftigt setup.
1: Allan, jeg fik ikke fat på, er du tilfreds med, at det har været under en tredjedel af alle udrykninger, der opfyldte jeres egen målsætning?
2: Jeg ville være utilfreds, hvis det var sådan, at vi havde en overdødelighed. At det var sådan, at det var særligt farligt at bo på Rømø. Det er heldigvis ikke tilfældet. Og vi har bare nogle vilkår, vi opererer under. Vi har en geografi, der ser ud, som den gør. Og den løser vi bedst muligt. Igen de seneste 4 år har vi markant forbedret det præhospitale beredskab og overalt i regionen. Og så er det klart, at vi har nogle ydre områder, hvor vi er afhængige af de frivillige akuthjælpere, og det er vi meget taknemmelige for.
1: Vi skal nok nå frem til akuthjælperne. Inden da, så får jeg lyst til at spørge, vi ved, at tid redder liv. Altså, hvad gør I for at nedbringe responstiderne på Rømø?
2: Jamen altså, vi har det, der hedder et flydende beredskab, og det vil sige, at det er altid den nærmest tilrådige ambulance, der skal assistere, og det fungerer rigtig godt i hverdagen. Så er det også sådan, at nogle kvartaler kan være lidt mere udfordrende end andre, eksempelvis det første kvartal i 2026, hvor vi havde en meget hård vinter, hvor vi også skulle passe på vores egne medarbejdere. Det påvirker kørselen, når der er sne og is over det hele. Så fra kvartal til kvartal kan det godt skifte lidt, men grundlæggende så kører det rigtig godt. Og vi opfylder langt de fleste af vores mål. Og så i forhold til Rømø igen, der er vi begunstiget af, at vi har de her akuthjælpere som vores forlængede arm.
1: Ja, så lad os snakke om akuthjælperen. Tidligere på morgen, der var vi på Rømø. Der lød det sådan her fra Bodil Thyge, formand i Rømø Lokalråd.
3: Vi har 5 frivillige lige nu, som knokler rigtig meget for os alle herovre, plus gæsterne. Hvad kan vi gøre for at understøtte dem endnu mere? Skal der være en yderligere akutbil? Skal vi give dem noget lønning? Fordi vi kan sgu ikke leve af alt det gratis og frivillighed på Rømø.
1: Ja, 5 frivillige akuthjælpere har de lige nu på Rømø. Bør I ikke gøre mere for, at beboerne føler sig mere trygge, så akuthjælperne i hvert fald ikke risikerer at blive en sovepude for jer inde i regionen?
2: Det er bestemt ikke nogen sovepude, det vil jeg gerne slå en tyk streg under. Jeg var så heldig og privilegeret, at for 2 år siden været med til at indvie den nye terrængående akutbil, hjælperbil, som de har på Rømø. Den kan køre på stranden, den kan køre i klitter, den kan køre i skovområder. Den er virkelig, virkelig god. Den er faktisk bedre i det terræn, som det professionelle beredskabs. Så der er vi godt begunstiget. Der var blandt andet Trygfondens midler, der var med til at understøtte den del. Så har vi nogle akuthjælperpakker i forhold til medicin, ilt, hjertestart osv., hvor vi hver eneste år har et dialogmøde med akuthjælperne, hvor vi spørger dem, hvad mangler i jeres akuthjælperpakker? Og vi har altid en rigtig, rigtig god dialog en gang om året, hvor vi ligesom mærker efter, hvad siger de frivillige, fordi tingene flytter sig lidt. Der kan være nye behov, og det lytter vi altid til. Vi støtter med uddannelse, vi støtter med alt det, vi kan inden for lovens rammer, og det vil vi fortsætte med.
0: Og det var Allan Emiliussen, du lyttede til her. Han er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark for Venstre og en del af Sundhedsrådet Sønderjylland. Nu skal vi en tur til Berlin, og det er Nordstrøm, der sender os derhen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dagens.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Stefan, i 3,5 timer har man nu kunnet stemme på de bedste danske sange. Det er jeres top 100 inde på DRK-top 100. Og jeg var sikker på, at Malte Ebert, som vi lige hørte her, at det var en af hans sange, som man kunne stemme på. Men du fortæller mig lige, at den er simpelthen ikke på listen over mulige sange, man kan stemme ind på den endelige liste. Der er ellers 400 sange i alt.
1: Ja, ja, men den er ikke på listen. Til gengæld så finder man faktisk Malte Ebert på listen.
0: Nå, okay.
1: Men med en anden sang.
0: Hvad er det for en?
1: Det er Model, dengang han var gulddreng.
0: Ah, okay, men... Okay,
1: den kan man stemme på.
0: Nå, men det er jo to forskellige kunstnere.
1: Ja, men det er jo samme mand.
0: Jo, det er rigtigt nok.
1: Du kan jo ikke adskille kunstneren og musikken, og, eller hvad er det, man siger?
0: Ja, hvad er det, man siger?
1: Ja, hvad siger man egentlig? Jeg synes, vi skal spille noget mere musik, Niklas.
0: Nå, det synes du.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hende her kan man i hvert fald ikke stemme på, fordi hun er amerikaner.
1: Ja, så hun kan jo ikke være på en dansk top 100-liste. Hvis hun var dansker, så tror jeg, at den var kommet i top 100.
0: Britney Spears.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når man ringer 112 på Rømø, skal man ofte vente længere på hjælp fra en ambulance end i alle andre postnumre her i Syd- og Sønderjylland. Det viser tal fra Region Syddanmark. I årets første kvartal var det under hver tredje ambulance, der på Rømø nåede frem til ulykkesstedet inden for 15 minutter. Og de tal gør Bodil Thyge utryg. Hun bor på øen og er formand for Rømø Lokalråd.
2: Men jeg synes, at det er tankevækkende, at man ikke har et bedre beredskab omkring Rømø, når der er så mange både besøgende hvert år, men også, at når man ved, at man ikke kan overholde den tid, man har sat som mål. Jeg synes, det er et stort problem, og det er jo ikke kun for turister, det er jo også for os, der bor på øen.
1: Region Syddanmark har et mål om, at den første udrykning skal være fremme inden for 15 minutter i 95% af tilfældene. Kim Ahlers, der er vagtcentralchef i Præhospital Syd, peger på den hårde vinter som en af årsagerne til responstiden på Rømø. Samtidig spiller øens geografi også ind, siger han.
3: Når vi så snakker Rømø, så er Rømø jo et område, hvor vi har et stykke kørevej til den nærmeste ambulance i forvejen. Så derfor kommer Rømø hurtigt til at være et af de områder, hvor vi har lidt længere responstid.
1: Sydals har postnummeret i vores område med anden dårligst responstid. Her var det lidt mere end hver fjerde udrykning, som ikke nåede frem inden 15 minutter. Efter et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bondtrawl i Vadehavsområdet nu skal håndhæves, vil Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke tage emnet op i Folketinget, så snart vi har fået en regering. Det skriver han på sin Facebook-side. Fredag fortalte vi, at Beredskabsstyrelsen har indskærpet over for fiskere, at det på grund af risiko for at få miner i nettet er forbudt at fiske med bundtrawl i områder ved Vadehavet. Men spørger man Rune Bønnelykke, der er valgt i Sydjyllands storkreds, giver det ikke mening? For der er blevet fisket i mange år uden problemer med miner, skriver han på sin Facebook-side. Og derfor vil han altså stille spørgsmål til en kommende minister. Marsklandet i Tønder Kommune har fået et nyt invasivt dyr at bekymre sig om. For nylig har en jæger skudt og dræbt en sumpbæver. Sumpbæveren graver gange under jorden og kan underminere digerne og i værste fald lave oversvømmelser. Derfor er dyret særligt uønsket i Tønder Kommune. Og ifølge Morten Elmerus, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så vil sumpbæveren ikke være en sjælden gæst i fremtiden. Sumpbæveren er et stort problem i Tyskland, hvor den her nok er kommet fra. Så det er bare et spørgsmål om tid, før vi får flere, siger han. Og så lige til en vejrudsigt. Lidt eller nogen solskin i dag, men også mulighed for enkelte byger hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: God morgen med P4.

0: Drømmefanger med Mille og Uro. Og Mille, ved jeg, det er også en af de kunstnere, som man kan stemme på i vores top 100-liste. Altså en liste, som vi har kastet os ud i her i DR med 100 sange, vi skal have fundet og puttet på den her liste, og de skal alle sammen være danske. Og det er altså fra i dag, at man kan stemme på sangene. dr.dk/top100, så kan du være med til at bestemme, hvilke sange du synes, der skal være i top 100.
1: Ja, lige præcis. I sidste uge der, var den første udvalgelse i gang. Det er blevet til en bruttoliste på 400 sange, som vi nu skal have ned på de sidste 100. Tidlig i morges, faktisk lige efter klokken 6, da man kunne stemme, der satte jeg mig for at begynde at finde de sange, der skal på min top 5. En af dem, der har fundet vej til min top 5, det er i hvert fald den her.
0: Det er også ren smør i ørerne.
1: Det er den gode Andreas Odbjerg, som har hele 5 sange på bruttolisten. Spørgsmålet er, hvor mange af dem, der kommer i den endelige top 100.
0: Han er vores tids Mozart.
1: Et anden sang, som også er på min top 100, det er den her. Det er ikke alt, der skal snakkes om.
0: Det er en kunstner, som vi også spiller ret meget på B4. Barcelona, er det ikke det?
1: Jo, lige præcis. Deres nye single, Udsving, er vi jo begyndt at spille en del på B4. Den finder man faktisk også på listen her over de mulige, man kan stemme på.
0: Men der er en mand, som synger med, som ikke lige...
1: Det er Tøger Dixgaard.
0: Det er sådan, der er, ja.
1: De to af de her sange her, der i hvert fald er på min top 5, som jeg kommer til at sende afsted i dag og stemme på, det er jo sådan nogle klassiske P4-sange. Hmm. Men den her top 100 er jo altså et samarbejde på tværs af alle musikkanalerne i DR, P3, P8, Jazz og altså også P2.
0: Og selvom vi måske står og er særlig glade for popmusikken her på P4, så er P2-verden Mathias Hammer faktisk ikke i tvivl om, at noget af deres musik også skal... simpelthen ind på den endelige liste. Lad os lige prøve at høre Mathias, hvad han siger.
2: Det er klart, til hverdag, så hører vi netop de her popsange. Men altså, vi kender jo godt alle sammen årstidssangene, sommersangene, julesangene, altså. Og den symfoniske musik, altså hvem har ikke været til et bryllup og danset til brudvalsen eksempelvis? Eller hørt champagnegaloppen til nytår? Så jeg tror, at man vil opleve, at vores sange er det modsatte af en døgnflue eller sådan et aftenhit. Men det er virkelig noget, der betyder noget for mennesker.
0: Champagnegaloppen, den er også god.
1: Den er super god, og den kan man altså blandt andet stemme på. Den kunstner, vi hører her, TV2, kan man også finde faktisk hele 4 sange fra, som man kan stemme på. Ikke lige den her, alt hun ville var at danse, men der er altså også mulighed for at stemme på TV2 inde i top 100.

0: skal lige fortælle noget, som måske er en upopulær holdning, Stefan.
1: Ja.
0: Jeg kan faktisk ikke sådan specielt godt lide TV2.
1: Er det rigtigt?
0: Så derfor så vil jeg nok ikke stemme på netop det band i vores top 100-liste.
1: Det kommer faktisk bag på mig, Niklas. Ja. Du slår mig som en, der godt kunne lide TV2. Så skal vi jo have fundet noget andet musik, der kan komme i din top 5, de 5 sange, du altså, har lyst til at stemme på på top 100. Måske skal vi bare lige forklare, hvordan det fungerer. Inden på dr.dk/top100, der finder du lige nu 400 sange, som jo skal blive til de 100 sange, der ender på vores store samlede top 100-liste. På tværs af alle musikgenrer, musikkanaler, idéer, så laver vi altså en fælles top 100-liste. Når du går derind, så kan du enten søge på nogle kunstnere, eller også så kan du ligesom gå på opdagelse i de 400 sange i opdagfunktionen. Og det vil lyde sådan her, hvis du gør det.
0: Ja, det var Skyl Pleasure, What a Life, som simpelthen kommer frem, når jeg trykker opdag over på min computer.
1: Og så kan du sidde og sådan bladre og sådan shuffle imellem nogle sange.
0: Vi bladrer videre til den her.
1: Så kan man nemlig lige høre sådan 30 sekunder af alle de 400 sange, der jo ligesom er på brutolisten.
0: Det her, det er Cotton Move med Get Serious.
1: Ja, kan du gå videre?
0: Ja, den er meget god.
1: Okay,
0: prøv at gå videre.
1: Den kan du overveje til en top 5.
0: Nå. Nu havde vi jo Mathias Hammer, P2-verden, der sagde, at den klassiske musik også skal have en plads. Og det her, det er Niels W. Gade med tekst af B.S. Ingemann, Morgensang af Elverskud.
1: Smukt lyder det jo. Og på den måde, så kan du jo så shuffle igennem sangene og ligesom finde de 5 sange, som du rigtig gerne vil have på din liste. Og så sender du dem egentlig bare afsted som sådan en samlet stemmeseddel, og så finder vi altså ud af i næste uge, hvem der så er på den her top 100. Du har til og med på søndag kl. 14 til at få sendt dine 5 stemmer afsted. Og så vil du så helt sikkert sidde og tænke, hvis der mangler et nummer. Det kunne for eksempel være Birthe Kjærs Knaldrøde Gummibåd. Hvorfor er den der ikke? Jamen det er fordi, det er jo en omskrivning af en tysk sang, der hedder Er hat ein knallrotes Gummibåd. Og derfor er den ikke med, fordi det skal være danske sangskriver og danske komponister. Så vil du helt sikkert måske også støde på det der med, hvorfor kan jeg ikke stemme på XYZ? Det er jo min yndlingssang med min yndlingskunstner. Det kan der være flere grunde til. For det første, så er det jo lytterne, der har budt ind med ligesom forskellige sange. Så hvis der ikke er nok, der har peget os i retning af en sang, så er den altså ikke med på den her brutto-liste.
0: Her på DR Syd, der har vi jo takket være din hjælp sendt Rikke Thomsens Ballebrovej 2 ind på en af de sange, som du altså kan stemme på. Det er det syd- og sønderjyske bidrag til listen, man kan stemme på.
1: Og så ligger der altså sangen med altså nærmest alle kunstnere, jeg har kunnet komme i tanke om, der ligger en sang med dem. Så hvis lige præcis din yndlingssang ikke ligger, så kan være, at ligger en anden med din yndlingskunstner. Gå ind og stem, for pokker havde jeg lyst til at sige. Eller gå på opdagelse i den her kæmpe brutto-liste af 400 danske sange. Det er faktisk et ret sjovt værktøj, også bare til at opdage musik. Det er til og med på søndag kl. 14, altså som sagt, at du kan stemme. Og så er det i næste uge, at vi finder ud af, hvem der ligger på den danske top 100.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Can't Get You Out of My Head. Det er vel nok Kylie Minogue's største hit nogensinde, er det ikke det?
1: Jo, det må det være. Det må det være.
0: Det er 25 år gammelt, og det holder stadigvæk her efter mange år.
1: En fremragende sang.
0: Australsk popmusik går vi videre fra, og så skal vi til Danmark. Det er det, jeg kan tænke med Tømmermænd.

0: Tømmermænd med Katinka. Om lidt, så er Louise Rasmus klar med formiddag på 4'eren.
1: Det er de lige præcis. Det er på den anden side af en radioavis. Inden vi når så langt, så har vi et stykke musik tilbage i P4 Morgen-playlisten den her første sommermandag. Det er et nummer, som du faktisk kan stemme på i top 100 sammenhæng. Husk, det er dr.dk/top100, at du kan gå ind og lave din egen stemmeseddel.
0: Det er Fascination med Alphabet, som bliver det sidste nummer i P4 Morgen.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
3: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
2: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
3: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
2: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
3: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her
2: ja,
3: i weekenden.
2: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
3: Jeg var
2: med på skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om skivemøde, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
3: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
2: Ja, end at være i haven.
3: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
2: Er du sådan en rigtig havemenneske?
3: Nej, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det er rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
2: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
3: Ja.
2: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
3: Ja.
2: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
3: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Undskyld. Værsgo, sig du.
1: Dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, nippet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige og stikke næsen frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, åh, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså, står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport, det
0: her? Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er, jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der fortalte du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og det ved, og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Er du elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvallerkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i DR Lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der er egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg, i en alder af 45 år, sagde mit lederjob op, haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men? Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning.
1: Ja. Pernille og Morten fra Næstved, de byder os ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
0: Okay.
1: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som til gode ser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
0: Ja, ja, og der skal jeg love for, at det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun ét træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
1: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt.
0: Ja,
1: ikke? Fordi så kan man altid sige,
0: Det er meningen.
1: Det er meningen.
0: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbede til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså, det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
1: Ja, jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og pæoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria, jeg er glad for, at du spørger, ja. Rasmus. Jeg har googlet.
0: Ja, godt.
1: Det er skvalderkål.
0: Ej, den er også så flot.
1: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
0: Det kan gro overalt.
1: Overalt.
0: Alle steder, faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan, kun en tåbe frygter ikke haven.
1: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I årets første kvartal er det kun hver tredje ambulance, der på Rømø nåede frem til ulykkesstedet inden for 15 minutter, viser tal fra Region Syddanmark. Og det gør Bodil Thyge, der bor på øen og er formand for Rømø Lokalråd, utryg.
3: Jeg synes, at det er tankevækkende, at man ikke har et bedre beredskab omkring Rømø, når der er så mange både besøgende hvert år, men også, at når man ved, at man ikke kan overholde den tid, man har sat som mål. Jeg synes, det er et stort problem, og det er jo ikke kun for turister, det er jo også for os, der bor på øen.
2: Region Syddanmark har et mål om, at den første udrykning skal være fremme inden for 15 minutter i 95% af tilfældene. Allan Emiliusen, der er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark for Venstre og en del af Sundhedsrådet Sønderjylland, erkender, at afstanden visse steder er en udfordring. Men selvom under en tredjedel af alle udrykningerne på Rømø nåede frem inden for et kvarter i årets første måneder, så er han ikke bekymret. For her træder de frivillige til i stedet, siger han.
4: Der har vi de her akuthjælpere, blandt andet på Rømø, som gør en fantastisk indsats som et supplement. Og dermed er vi jo i den situation, at vi heldigvis ikke har nogen overdødelighed. Det er ikke sådan, at der dødstallet er stigende, så vi har ikke som sådan et problem.
2: En af landets største myreture er blevet opdaget i skovene ved Oksbøl, det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside. Myrekolonien er opdaget af en myreforsker og består af ca. 50 forbundne myreture. Samtidig huser området en ca. 100 år gammel kæmpestor modertue. Det er Ida Cecilie Jensen, som er biolog og har en PhD i myre, der har opdaget kolonien. Til styrelsens hjemmeside siger hun blandt andet, modertuen er en af de største i Danmark. Myreture er lige så store under jorden, og den her er kolossalt stor. Temperaturer mellem 15 og 20 grader i dag. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer hister her. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi også taler om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Spumiums Granina, eller hvad du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg... Jeg tror, da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser det i virkeligheden også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan den, sådan jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt. Altså, rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest i haven.
2: Ja.
1: Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angst frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt.
2: Ja.
3: Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i

0: sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
1: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
0: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det, det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er, jeg tror, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså, lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke. Altså, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømme. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er så noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
2: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
0: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag, hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
1: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske. Du ved, både fra den, der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bit. Altså, kæmpe bit af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lille tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplæneklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal jo ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, og apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så ens bilrud var jo helt nasset til insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunde.
0: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så ville vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne, som
2: jeg er. Ja, præcis.
1: Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved. I'm going under in the time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Så Radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her: jeg er 5 minutter i sindssyg med have, går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH. Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have, fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en
4: huske. Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver: husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu, efter 20 år, begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Nej. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af. Det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol. Mm. Så det er der, der er vildt dejligt at sidde. Eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskine og laves mad og alt muligt andet, så kan man så komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, at man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ah, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Dumme har aldrig været.
0: Signe, om lidt, der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er som menneske. En lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske det der program, vis os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, at jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske, Signe. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et... et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan... frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder. Altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget... vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for grop.
0: Oi.
2: Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur. Og især, hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men
1: den her
2: tak fordi jeg måtte komme.
0: Det
2: og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.
1: Juhu!

0: Josh, I love it, fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og ja, det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge, så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele stort som småt på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og godt, det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan. Nej. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule. Og det gør det endnu værre.
1: Ja, ja, det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg er ked af at sige
1: 65
0: det.
1: År. Du, jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne 65 år. Det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212. P4 et mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 Mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I marsklandet i Tønder Kommune har de fået et nyt invasivt dyr at bekymre sig om. For nylig har en jæger skudt og dræbt en sumpbæver. Og sumpbæveren kan give problemer i marsklandet, det fortæller Morten Elmeros, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det primære problem er, at den graver i brinkerne og dermed underminerer brinkerne. Og selvfølgelig, hvis brinkerne langs med vandløb er diger, så er der også risiko for, at der kommer oversvømmelser, eller at digerne er svære i tilfælde af oversvømmelser, og så vil det selvfølgelig nemmere at bryde igennem.
2: Det var reguleringsjæger Kjell Lautrup, der i slutningen af april skød en sumpbæver, men han frygter, at der er flere i området. Derfor mener han, at det er vigtigt at skyde dem nu, før bestanden vokser sig større.
4: Det er ikke meget ved at lige pusle, at de overrubler os, og så vi har rigtig mange af dem. Det er lettere at bekæmpe dem, lige så fri de kommer, så arbejdet ikke bliver så stor, og skal ikke blive så stor, inden vi ikke kan klare det, når de kommer i stor antal.
2: Udover for eksempel at gøre skade på diger, kan sumpbæverne også gøre skade på afgrøder og naturlig plantevækst. Efter et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundtrawl i vadehavsområdet nu skal håndhæves, vil Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke tage emnet op i Folketinget, så snart vi har en regering, det skriver han på sin Facebook-side. Fredag fortalte vi, at Beredskabsstyrelsen har indskærpet over for fiskere, at det på grund af risiko for at få miner i nettet, er forbudt at fiske med bundtrawl i områder ved Vadehavet. Men spørger man Rune Bønnelykke, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, giver det ikke mening? For der er blevet fisket i mange år uden problemer med miner, skriver han på sin Facebook-side, og derfor vil han altså stille spørgsmål til en kommende minister. Temperaturer mellem 15 og 20 grader i dag. Lidt eller nogen sol, men efterhånden også mulighed for enkelte byer hister her. Nyhederne her, de var med Henriette Kamp.

0: Langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart? Mandag.
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder varer hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Jamen,
1: hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Men fodbold, håndbold.
4: Mads, når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi ved det ikke.
1: Det
4: ej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte.
4: Så du kan skrive... Så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig, det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt, altså.
1: Så er vi fremme ved onsdag.
4: Ja.
1: Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14-dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis til 3. klasse.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebro med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen sydover, med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrøm. Ja, kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så Ford Focus'en, den skal syde på.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. Vi skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte skulle
4: til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske?
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebro. Det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.
5: Alt det bedste.

0: sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
1: Og det er jo umuligt. Kartofler.
0: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
1: Ja.
0: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Kom i gang. Ja, tak.
0: Jeg er klar.
1: Godt.
0: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
1: Og gulerødder med top.
0: Jamen, jeg går med dansk humor.
1: Okay.
0: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
1: Åh, festivaler.
0: Du jeg går med dansk humor. Jamen, hør lige her. Hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden...
1: Så bliver det også en kedelig festival.
0: Men nu synes jeg, det bliver svært.
1: Okay.
0: Dansk humor eller tryghed?
1: Dansk humor.
0: Synes du det?
1: Nej, jeg tror, trygheden
0: jeg
1: er nok vigtigere.
0: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet... Så nu er valget, det er sådan... Så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
1: Ja.
0: Ah, tryghed eller... Ej, umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
1: Ah, det er næsten det samme.
0: Jeg vil sige fred her.
1: Freden.
0: Ja, fordi hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
1: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
0: Så spørger den så fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
1: Ja, det må også stadig blive freden.
0: Dansk musik eller fred, Rasmus?
1: Ah, det bliver dansk musik.
0: Det bliver fred.
1: Det.
0: Sorry.
1: Oh my god.
0: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig... Altså.
1: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
0: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
1: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
0: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
1: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
0: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
1: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
0: Det er både svært og sjovt.
1: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
0: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk/forsiden. Der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så tager vi også den. Nå, det er inde på DR.dk. Man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
1: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
1: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det er hyggeligt.
1: Vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
1: Ja.
0: Det, også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
1: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
1: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
1: Ja.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
1: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, nu ud i noget skvalderkål. Og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
1: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
1: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
1: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
1: Gud, og jeg kunne ikke spise det. Jeg bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det ville være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
1: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
1: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
1: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
1: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
1: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
1: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
1: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Oh, du bliver lidt sulten.
1: Ja, man det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
2: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vad, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
7: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligt og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
8: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan jeg måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
9: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
9: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
10: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
11: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Dayeh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nana Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
12: I de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klogere på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
12: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
13: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
14: Men jeg skal blive brun.
15: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
14: Få noget farve.
13: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
14: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
13: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
14: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
15: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
14: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
13: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
16: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
13: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
14: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
15: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
14: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene er det hele jo, men vi er også kun unge en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
17: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
18: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
19: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det er jo sige, man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30, og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godthåbsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Så er vi i gang.
2: Ja, afstemningen er åben.
0: Ja, ja, ja.
2: Andrew,
0: ja, ja.
2: Altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks.
0: Mm.
2: Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden for dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, at jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænker godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse.
0: Ja.
2: Når det er, det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo, præcis.
2: Det er barndomsminder.
0: Ja.
2: Det er fællesskabet, det er det hele. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Hele den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemmeadresse og skattekort, havde jeg sagt.
0: Mm.
2: Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang.
2: Ja.
0: Og så lige udbryde et lille
2: yippie
0: endnu en gang. Og så bare ellers sige velkommen til
1: Top 100.

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, og det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5. Over hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100 liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top 100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ja, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal, den der Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Åh, hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder.
0: Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
1: Det er det.
0: Altså, der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det. Vi fire mellem om til 12.
0: Så vi lige kan følge med det hele, så godt vi du kan i hvert fald lære. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig. Og for eksempel er Blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er stor radio, som hedder Juice.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og

0: St. Clair, som sagt, her, og oh my god, mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Slagterikoncernen Danish Crown, der har flere afdelinger her i Syd- og Sønderjylland, vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste par år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. De vil for eksempel lave en mere enkel organisation med færre ledelseslag, lyder det. Danish Crown regner med, at det kan føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. Det fremgår ikke præcis, hvor hændefyringerne skal ske. Under hver tredje ambulance nåede frem til Rømø inden for et kvarter i årets første kvartal. Og det er langt fra Region Syddanmarks eget mål om, at 95% af alle ambulancer skal være fremme inden for et kvarter. Og de tal skaber altså bekymring hos Bodil Thyge, der bor på øen og er formand for Rømø Lokalråd.
3: Jeg synes, det er tankevækkende, at det allerede er det, der er sket, altså målingen inden for det første måned af året. Hvad har man tænkt sig, når vi når hen til sommerhalvåret, hvor der virkelig er over 1 million bare overnattende gæster, plus rigtig, rigtig, rigtig mange besøgende. Vi har 1 akutbil og 5 akuthjælpere hele året. Det er det, vi har på øen.
2: Ifølge Allan Emiliusen, der sidder i Regionsrådet for Venstre og er med i Sundhedsrådet Sønderjylland, følger regionen udrykningstiderne og forbereder og forbedrer dem løbende, hedder det. Og han er ikke nervøs for udrykningstiden på Rømø.
4: Jeg ville være utilfreds, hvis det var sådan, at vi havde en overdødelighed. At det var sådan, at det var særlig farligt at bo på Rømø. Det er heldigvis ikke tilfældet. Og vi har bare nogle vilkår, vi opererer under. Vi har en geografi, der ser ud, som den gør. Og den løser vi bedst muligt.
2: Og så lige til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol er efterhånden også mulighed for enkelte byer hister her. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svagt jævn vind fra vest eller sydvest.
1: Det her er Top 100.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på B4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten.
0: Hmm.
1: Mange gode salmer.
0: Ja.
1: Fortabt er jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på besægten lige nu.
1: Det er nogle, ja, er det indie toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, end det vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og jamen, vi kan ikke sige det. For mange gange. Stem nu for pokker jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på B5?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Og det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Superdure.
3: Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten. Og de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja,
3: tog rundt og
0: det er altså på B5. Danny Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det er helt klart i sådan en bobler-pulje,
0: ikke? Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag, for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det
0: altså,
2: er det.
0: Altså weekendhumør, du ved, ikke? Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved det ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag, faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine fem sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst. På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg lige talte med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den sønderjyske motorvej E45 i sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at en særtransporter har havareret og holder lige ved fra kørsel 67 Haderslev Nord, og den holder altså i nødsporet, men altså også delvist i det højre spor. Det giver en hel del køkørsel i øjeblikket på den sønderjyske motorvej i sydgående retning, og køen den møder du kort efter 66 Christiansfeld. Det skyldes altså en særtransporter, der har havareret lige ved fra kørsel 67 Haderslev Nord, og den spærrer altså delvist det højre spor.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig, med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det. Men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå, ja, okay, Flemming. Det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Weel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers dernedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvis jeg har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12:12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Der kommer den i hvert fald. God gammel

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det runde hjørne der af Berlin, selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom lige ud på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Ej, undskyld, Gitte. Undskyld. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Mm. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde. Og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over i historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay, godt stemt.
1: Og den sidste her, yes. Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, stemt. Det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Carpark North og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousi.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Anna. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland, ulige numre, er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duos Play It Alive.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi så virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men om det er numre eller sang, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, og om en radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Mm, så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål, i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste, checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpe stor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 krydser, 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas Rødbjerg der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumors Set Fire, men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4. Det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken bliver 14. Så velkommen tilbage.
1: Top

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elskede at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinden.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK.
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså,
0: ja,
1: vi har.
0: Okay.
1: Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Feit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Feit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Feit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er Tobias Hansen. Og det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand, eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
1: Jeg gætter på en mand.
0: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
1: Det er nogle skarpe jagtsagelser, du har gjort, den anden.
0: Ja, vi har ventet på, at de ringer fra kender-typen. De har ikke ringet endnu, så det her, det er, hvad det bliver til. Men prøv at høre, vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
1: Måske.
0: De tre valgmuligheder.
1: Ja, men det kunne da godt være,
0: hvis vi
1: lige kunne,
0: kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp. Dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
0: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C. Tobias Hansen, P4 Mellemrum A. Hvis du tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
1: Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida Kåre med Let Me Think About It.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på situationen på den sønderjyske motorvej I45 i sydgående retning. Du skal fortsat være opmærksom på en hel del køkørsel frem mod 67 Haderslev Nord, og det skyldes en havareret særtransporter, der delvist holder i nødsporet, men også delvist i det højre spor. Det giver altså en del stop på den sønderjyske motorvej i sydgående retning, og den kø, der er på nuværende tidspunkt, den starter kort efter 66 Christiansfelt. Så vær altså ekstra opmærksom med et par kilometers kø frem mod en havareret særtransporter på I45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning, frem mod 67 Haderslev Nord.

0: Der var lige lidt til lovbær, sådan noget der, for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede ind på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget som, at jeg voksede op hele mit liv på efterskole. Så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Nej, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Hmm. Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
0: Yeah. Altså,
2: så det er også derfor, at jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Ja.
0: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
1: Det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
2: Ja,
1: der er virkelig mange smukke sange der.
0: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olevejt Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
2: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for et mærkeligt hjem til at tør at åbne det op for nogen.
0: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
2: Ja. Helt bestemt. Helt bestemt.
1: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
2: Altid.
0: God fortsat.
2: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
0: Det
1: kunne da godt være, at vi skulle overveje det.
0: Ja.
1: Vi tager den lige på redaktion.
0: Præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
2: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
0: Og kæft, et arbejdsliv.
1: Det er hårdt. Ja.
0: Det er fedt. Tak for nu.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
0: Tak for nu.
2: Hi.

0: Det er ligesom en få kuldegysninger.
1: Ja, fantastisk.
0: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fint sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elsker at drømme, drømme om at elske den sang. Så i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sange til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store bruttoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Mm-hmm. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om det gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedsætning fra dengang, og så kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter to uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... Ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var tre numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede tre nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.

Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End. 3 trin tilbage, Marie Frank. Big Love.

0: Odd Talk Letter POD are live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days.
1: 11.
0: Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney

0: Peter Fordin og Jimmy Jørgensen med Væk på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på P3.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikkelse.
6: Sunge og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflevere eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinny fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme. For der er for meget musik, det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted. Og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelings overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer, svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, Ej. Ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke også...
1: Lad du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den.
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens motorsede mand, så kan man godt ånde lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er nok så meget. Han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
3: ja,
1: ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: husk. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jinxte, men vi...
1: Må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... Aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: P4 Trafik med en opdatering til trafikanter, der kører på den sønderjyske motorvej E45 i sydgående retning. Vi har tidligere meldt ud om en særtransporter, der havde skabt en del køkørsel i sydgående retning mellem 66 Christiansfelt og 67 Haderslev Nord. Men den havarerede særtransporter er nu kommet videre på sin vej, og der er heller ikke længere kø på stedet. Så fri bane igen på E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning mellem Christiansfelt og Haderslev Nord.
1: Godt. Det er jo sommer.
2: Ja.
1: I dag.
2: Det er nemlig sommer i dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
2: Ja.
1: Vi får en ny regering.
2: Ja.
1: Og vi får en god tan.
2: Ja. Ja. det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
3: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
3: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt, så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
2: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
2: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
2: Men har du fulgt lidt med op foran med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knold, okay. Og de bliver bidt, og de står og ser nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
2: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård chance, det der. Ikke?
2: Jo.
1: Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
3: Nej,
1: det er simpelthen
3: så mange, der gør.
1: Nej, det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
2: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
3: Det bliver useriøst,
2: ikke? Det er useriøst.
3: Ja.
2: Så må man tage et stik, eller smøre sig ind i et eller andet.
3: Det er
2: et
3: desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
3: Ja.
1: Vi bliver stukket.
3: Ja.
2: Myggemæt, der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie? I sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie, ja.
2: Ja?
1: Ja. Det er helt klart min plan.
2: En kort eller en lang?
1: Ja, jeg vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
2: 2-3 uger?
1: Ja.
3: Ja, 2-3 uger.
1: Det er det, jeg tager.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det skal man i hvert fald få.
3: Med børn hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
3: Okay.
1: Ja.
2: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuelt med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller... En tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
3: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk?
3: Ja, det har du vel.
1: Ja.
3: Når jeg tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå? Eller?
1: Ja, der har jeg været.
3: Ja.
1: Det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske med stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
3: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
2: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
3: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
2: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
2: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
2: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
2: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er det spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
2: Ja.
3: Er du Tour de France mand?
1: Ja, sådan når vinden går vinder, ikke?
3: Ja,
1: så ej, jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
3: En lur ting?
1: Ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
2: Ja, og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
3: Ja.
2: Uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej, men jeg kommer også satme til at se VM stadigvæk.
3: Ja, enig.
2: Hvem må du så kaste din kærlighed på?
1: Spanien.
2: Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
2: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
3: Du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
2: Ja. Vi har ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
2: Den tager vi.
3: Den tager vi.
2: Og vi ved også, at du er glad for film og har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum, hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning. Ja. Men på et tidspunkt var det...
2: mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
2: Ja, det skal vi lige kaste os over om
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Statoil i Vium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Det var jo altså simpelthen en olieår. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at... Du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte leje 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personale?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg ikke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja. Ja, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas og ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det skal skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja, okay.
0: De er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja.
4: We're gonna make a fortune with this place.
1: Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
3: Fast. Er det T-Rex'en, vi hører?
0: Ja, det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: Nej,
1: okay. jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rex'en, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er hold min øl.
1: Ja, den det er helt det vil jeg skulle sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes, at det er etteren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
0: Ah.
1: Ja. Og det var...
0: Stort lærred.
3: Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
3: ikke. Det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg måtte ud og have noget.
0: Oh, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
1: Jo. Ja.
0: Og det, den, jeg fik kvalme. Den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
5: Luk så op derinde.
6: Gud ej, kom af helvede til.
5: Så sprænger vi døren.
6: Nej, yes, i bunden.
7: Et skridt til. Og jeg springer.
5: Så, kammerat, tag det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
3: Spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil, Aarhus og Frøsnappe.
1: Ja, den følte, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
3: Jo, ja. Det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var Spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
3: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i det af kørestolen, ja. Det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay. Så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
3: Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
8: Hvad sker der, mand?
9: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
8: Jeg tager dem selv.
9: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det her.
8: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
3: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at... og udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
3: Så man ligesom forstår,
1: hvad der er. Jeg synes, han lød meget ung der.
3: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skælen?
1: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
0: Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde,
1: ja.
0: Så kommer han der for et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale.
1: Ja.
0: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt, sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker her.
1: Ja, man har glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Potalivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Og kommet flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Spot on, jamen perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: De bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere, at man har set Single-liv, eller Hammerslag, eller Kaos i Skagen, og hvad de alle sammen hed, de der docu-soaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet, som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jer ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen,
1: ja.
2: Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i gagerummet, så er der det her med lorteblærene og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke... Det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med... Altså, den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelsker os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip... så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøj, håndværk og pensler, ja. Og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år. Ja, ja. Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så går ud, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
1: Oh.
0: Ja, det ja, ja, er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Belang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
2: Velkommen til. Altså, jeg har jo skrevet spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedder kronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i et interview i 17 med Politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Nå, det her, det er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt
2: ja.
3: Kan lide.
2: Ja.
3: Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Åh jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Lige præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halv norsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Så ikke en vifte, der bliver foldet ud her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig ikke.
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: I skal
0: ja, ja.
3: Da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang. Come on, get up.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og ja, vi har jo ført lidt kampagne, vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, så meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja,
0: men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, ja, ja. Det, i dag var noget, er noget andet end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja, meget tydeligt. Vi er i juni.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går i en højere enhed.
1: Det griller Tour de France, der starter nu.
0: Det, oh. Det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er jo fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Ja, så jeg skulle over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja. Okay.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den.
0: Ja.
2: Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, ved mindre de bare har den.
1: Nej.
0: Tror jeg ikke.
1: Skal
0: du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Så?
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja.
2: Samme uge.
1: Ja. Ja,
2: sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare
2: ja.
0: Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig. Tak fordi jeg måtte komme.

glamour eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.

0: P4 på mission.
1: Fra i dag er det muligt at stemme på de 5 sange, du synes fortjener en plads på listen over de 100 bedste danske sange. Og derfor så har vi denne her eftermiddag valgt at lave vores egen regionale liste. Fordi sidste uge, der kunne man jo byde ind med en masse sanger fra i dag, der kan man så stemme. Men jeg synes godt, vi kan lave vores egen top 3 med sange, hvor kunstner har forbindelse til det syd- og sønderjyske. Og Sofie Bertelsen, du er jo taget til Hoptrup Efterskole for at høre, hvad de synes, der skal med på den her liste.
2: Ja, og hvis jeg var i tvivl før, jeg tror, den her på skolen, så er det i hvert fald ikke længere. Og det her, det er en skole med fokus på musik. Det kan man høre lige så snart, man kommer ind på skolen. Og jeg har simpelthen fået fat på 2 elever her. Der er Katrine Plovmand, der er musicalelev, og Lukas Gram, der er musikelev. Og så har jeg også en underviser, Frederikke Denker. Du underviser i dansk. Og jeg har jo fået jer 3 til at vælge en sang hver især, som I synes fortjener en plads på vores top 3, vi laver i dag. Skal vi starte med dig, Frederikke?
3: Jo, jamen jeg har valgt Sebastian med sangen Anemone-sangen, ja.
2: Hvorfor lige den?
3: Jamen den har jeg bare altid været glad for lige siden jeg var barn, og jeg synes det er sådan en fin tekst.
2: Godt, og dig, Lukas, hvad for en sang har du valgt?
4: Jamen jeg har valgt Med om en kadet af Ellen Harald. Det er en sang, vi bare har hørt meget, da vi kommer fra sådan et knaldet samfund, og vi kendte Ellen Harald godt, så ja.
2: Og så til sidst dig, Katrine. Hvad for en sang har du valgt?
5: Jeg har taget Hospice af Mumle, og det har jeg taget, fordi at jeg har en søster, som er kæmpe fan af Mumle, og det er bare altid noget musik, vi hører sammen, som vi kan connecte over.
2: Fedt. Altså, tænker du over det her med, hvor en kunstner kommer fra?
5: Ja, altså nogle gange, hvis der har været nogen lige fra, hvor jeg kommer fra, så synes jeg, det er fedt, og så vil man altid supporte dem. Så det er fedt, hvis man sådan kender en fra der, man kommer fra.
2: Ja, og Lukas, nu ved jeg jo, at du selv er fra området fra Vejen.
4: Ja.
2: Altså, hvad betyder det for dig, at nogle af de her kunstnere kommer fra dit lokalområde, for eksempel Mumle?
4: Jamen, jeg synes, det er fedt, at det kan lade sig gøre hernede også. At vi ikke bare er en flok bunderøver, alligevel også kan vise verden. Det er ikke bare, vi er ikke bare jyder, vi kan også noget, ligesom københavner.
2: Ja, og nu går du selv på musiklinjen. Altså, ja. Giver det dig sådan en tro på, at det kan blive til noget stort en dag?
4: Jo, er jeg god her, har jeg jo, på Hoptrup har jeg jo virkelig fået mig til at indse, hvor bedre jeg er blevet til musik, og hvordan jeg faktisk kan blive til noget med det. Gå ud og blive stor.
2: Og Frederikke, du underviser jo de her unge mennesker. Hvor vigtigt tror du egentlig, det er for de unge at se, at man kan blive til noget stort, når man kommer fra sådan et lille lokalområde?
3: Jamen, jeg tror, det er med til virkelig at motivere dem og se, at man kan komme langt ud over alle kanter. Og jeg tror også, det handler også om en opbakning. Nogle gange kommer det endnu større fra sådan et lille samfund. Ja.
2: Tak for det. Så har vi i hvert fald 3 bud på nogle sange, der skal ind på listen.
1: Prøv at høre, ja, det er jo 3.

0: Skønne bud allerede. Og
1: forskellige.
0: Og meget forskellige. Det er der vist ingen tvivl om. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige hjælper mig med at få lidt flere kunstnere og sange. Er du frisk på det, Sofie?
1: Det kan du tro. Jeg skal nok lige prøve og se, om jeg kan finde nogle flere.
0: Det er altså ikke tvivl om. Tak for de første bud indtil videre. Og så har jeg faktisk også allerede fået masser af gode bud i inboxen. Rikke Thomsen, Jakob Dinesen og endnu en Sebastian-sang. Du er ikke alene, så dejligt med bud allerede nu. SMS'en og mailen er selvfølgelig også åben. Hvilken kunstner her fra det syd- og sønderjyske skal på vores egen hjemmelavede top 3 denne her eftermiddag?

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Musik er noget, vi skal tale om rigtig meget denne her eftermiddag, fordi fra i dag der er det muligt for dig at stemme på de 5 sange, som du synes, der fortjener en plads på listen over de 100 bedste danske sange. Men vi gør det lige en lille smule anderledes her i eftermiddagsradion, fordi vi vil gerne lave vores egen liste på top 3 med sange, hvor kunstneren har forbindelse her til det syd- og sønderjyske. Jeg kan selvfølgelig ikke gøre det alene, så derfor, Sofie Bertelsen, så er du med til at hjælpe mig med at finde nogen, der kan byde ind med kunstner på den her liste.
1: Ja, og jeg er så heldig, at der er nogle flere, der heldigvis gerne vil snakke med mig og byde ind med deres bud. Jeg har lige fanget Jakob Mandrup her, som er vikar på Hoptrup Efterskole. Hvad for en sang synes du skal med?
2: Jamen altså, legenden ham selv, Elrond Harald med Mæa Mikkadet.
1: Okay, og et godt bud også, som et populært bud indtil videre. Cecilie Marie Nielsen, du er også elev på efterskolen, eller ja, som dem, jeg snakkede med lige før, på danselinjen. Hvad synes du for en sang, der skal med?
3: Jeg synes, at Black in Place skal med fra Hush, fordi det har et rigtig godt groove.
1: Ja, ja, perfekt.
0: Godt.
1: To gode bud.
0: Det må man det bestemt sige, og altså Elrond Harald, det er jo åben. Indtil videre i hvert fald det bud, der er kommet flest ind på, men vi må se, om der kommer flere. Vi tales ved senere, Sofie, og så er det helt sikkert på, at vi nok skal få flere kunstnere på vores egen top 3 denne her eftermiddag. Du kan også sende mig en mail på eftermiddag@dr.dk eller en sms. Her skal du skrive syd, mellem, og så skal du fortælle mig, hvilken kunstner med hvilken sang her fra det syd- og sønderjyske, som skal på vores helt egen top 3 denne her eftermiddag.

Shawn Mendes og Camila Cabello per Senorita. Nu skal vi altså høre noget dansk musik. Ja, det er fordi den her eftermiddag, der vil jeg gerne lave vores helt egen top 3 over kunstnere og sange her fra det syd- og sønderjyske. Det er jo fordi, vi er ved at lave den her top 100-liste i hele DR. Og fra i dag, der kan du gå ind og stemme på de 5 sange, som du synes skal med på top 100. Men jeg synes da godt, vi kunne gøre den lidt mere til det syd- og sønderjyske. Så derfor så har jeg jo spurgt dig, hvilken sang og kunstner synes du skal på vores helt egen top 3. Jeg skal nok spille mange flere gode bud på den anden side af de regionale nyheder, fordi dem skal du nemlig have lige om lidt, og det er på den anden side af Mille, og det er nummer, der hedder Drømmefanger.

0: fra DR Syd.
1: Slagterikoncernen Danish Crown med flere afdelinger i Syd- og Sønderjylland skal igen spare. Over de næste tre år skal koncernen slankes med 800 medarbejdere for at spare 500 millioner kroner. De timelønnede fabriksansatte er ikke i spil. Derimod er der fokus på at finde besparelserne blandt de kontoransatte, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Det er jo først og fremmest kontoransatte, vi har fokus på. Det er ca. 4.300 funktionærer, vi er samlet set, hvor 800 stillinger skal nedlægges over de næste 2-3 år.
1: Nedlæggelserne af de mange kontorjobs vil ske bredt ud over Danish Crowns virke i blandt andet Tyskland, Polen, Sverige og England, men også i Danmark.
2: Ja, der bliver nedlagt stillinger også i Danmark i perioden.
1: Niels Duedal regner med, at en del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang, når ansatte går på pension eller skifter arbejdsplads.
2: Det her det er en rejse, vi er på over de næste 2-3 år, som jo også betyder, at der vil være meget naturlig afgang. Der vil være folk, der bliver pensioneret og skifter arbejdsplads. Vi synes, det er den mest anstændige måde at gennemføre forandring på, ved at have fuld transparens og åbenhed over for vores medarbejdere.
1: Grunden til, at Danish Crown vælger at lave sparerunden, er for, at koncernen fortsat skal kunne konkurrere på det internationale marked, siger administrerende direktør Niels Duedal. En næsten 100 år gammel samling af myreture er blevet fundet i Vrygum Plantage ved Oksbøl. Kolonien består af en kæmpe stor modertue og omkring 50 mindre myreture. I alt er der ca. 400 millioner myrer i hele myrekolonien, og det er en sjældenhed i vore dage at finde en så gammel myrekoloni. Det fortæller biolog Ida Cecilie Jensen fra Aarhus Universitet, som har en Ph.D. i myrer og har været i Oksbøl for at analysere den nyfundne myrekoloni.
3: Rigtig mange af vores myreture går faktisk tabt i dag, fordi at vi fælder skovene, og vi har rigtig meget skov, som er produktionsskov. Og det gør, at det faktisk er ret sjældent at se de her meget, meget gamle ture i dag.
1: Men det er vigtigt med myreture i skovene, fordi de spiller en stor rolle i skovbunden, siger Ida Cecilie Jensen, blandt andet også for fuglene.
3: De myrer bader simpelthen oven på turene, så de ligger sig på turene og lader myrerne kravle op og bide dem og sprøjte dem med myresyre. Og det er simpelthen for at komme af med alle det her lus og utøj, som fuglene kan have.
1: Myrer er også gode for skovens sundhed. De er gode til at beskytte træer mod skadedyr og sygdomme, siger Ph.D. i myrer Ida Cecilie Jensen. Bekæmpelsen af kvægsygdommen BVD er nu bekæmpet. Det fortæller Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, skriver TV Syd. I marts blev tre besætninger i Esbjerg ramt af BVD, som er en diarréagtig virus. Men nu er sygdomsbekæmpelsen gennemført, og derfor har Esbjerg Kommune igen sygdomsfri status for BVD. Lidt eller nogen solmulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og sådan lød de første regionale nyheder denne her mandag eftermiddag i det syd- og sønderjyske. Så spørgsmålet bare, hvordan den første trafikmelding fra Mads Horsen Nørgaard lyder i dag.
6: Det er i det store hele en fredelig eftermiddag ude på de syd- og sønderjyske veje, og langt de fleste steder bør du komme frem uden de store forsinkelser. Der er dog begyndt at melde sig nogle enkelte trængsler på banen inde i byerne. Jeg fremhæver Esbjerg, hvor du møder lidt tæt trafik på Storebæltsvej i retning fra centrum og frem mod Kjersing Ringvej. Men jeg kan endnu ikke få øje på noget, der giver anledning til de helt store forsinkelser, og du bør slippe med cirka 5 minutters ekstra rejsetid inde bag rattet.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Carl William fik du her med om igen. Og den her eftermiddag, ja, der vil jeg altså gerne lave en liste over, eller de top 3 over syd- og sønderjyske kunstnere. Og det er jo, fordi vi i hele DR er ved at lave en kæmpe stor liste, der hedder top 100. For i dag, der kan man gå ind og stemme på de 400, der er med i bruttolisten. Og lige om lidt, der skal vi altså have nogle flere bud på, hvilke kunstnere og sangere, der altså skal på vores egen liste, vi laver den her eftermiddag.

0: August Højen kaster mig ud i. Hvilke tre sange fra Syd- og Sønderjylland er de bedste? Ja, det vi satte os for at finde ud af denne her eftermiddag. Og det er jo i anledning af, at vi i DR er ved at lave en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Men en dag, der laver vi altså lige vores egen top 3, selvfølgelig med jeres input. Og jeg har fået en masse gode lytterbeskeder. Jeg har en kollega, Sofie Bertelsen, der er lidt rundt omkring. Og så har jeg også fået fat i Knud Erik Schmidt, der er studiemanager i Lundgaard Studios, et musikstudie i Vejen. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Vi har jo bedt dig om at komme med dit bud på den eller de bedste sange, som jo ligesom har rødder her i det syd- og sønderjyske. Hvad er du kommet frem til?
1: Jamen så lige mit umiddelbare tanke, det var jo Michael Falks I et land uden høje bjerge. Nu kommer jeg selv herude fra Marsklanden, så den sang, den siger mig rigtig meget. Men der er også rigtig mange andre sange med Johnny Madsen og Kasper Buch og Jakob Dinesen, Rikke Thomsen. Og jeg synes, det er svært at pege en ud, som bare er nummer et.
0: Er det næsten en umulig opgave?
1: Ja, det er næsten umuligt. Så jeg faldt jo over den der gamle sønderjyske sang, der hedder Det haver så nylig en regnet, som jeg synes holder vand stadigvæk og er lige så aktuel, som den var for mere end 100 år siden, da den blev skrevet.
0: Ja, fordi hvorfor er det lige præcis den?
1: Jamen, fordi den er, den blev skrevet i under, da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige, som en protestsang. Og der blev den jo så benyttet igen under 2. verdenskrig, under besættelsen. Og i dag synes jeg, at den stadig er aktuel. Nu tror man med at invadere Grønland. Så det er en sang, der handler om undertrykkelse og er stadig aktuel.
0: Og den er jo faktisk blevet indspillet i rigtig mange forskellige udgaver. Vi skal lige høre lidt af den her.

0: Det er en udgave, der ikke er mere end 6 år gammel. Den blev indspillet i forbindelse med den tv-serie her i DR, der hedder Grænseland. Og altså stadigvæk en aktuel sang, synes du?
1: Ja, absolut. Altså krigen i Ukraine og Israels besættelse af Palæstina og så videre. Altså, så jeg synes, det må være nummer et på min favorit over de bedste sange, der er skrevet.
0: Det er et godt bud, som jeg også skriver på listen her. Men jeg synes også lige, vi skal tale lidt om, hvilke kunstnere her fra det syd- og sønderjyske, som du så har hæftet dig mest ved i den tid, hvor du har arbejdet i studiet.
1: Jamen, rigtig mange. Johnny Madsen var jo en af vores rigtig gode kunder. Og Jakob Dinesen har været i studiet. Men sådan en, jeg synes, er gået lidt under radaren, og som fortjener rigtig meget opmærksomhed, det er Kasper Buch, der kommer fra Tønder, som skriver fantastisk musik og er en god performer. Jeg har hørt ham og hans band på scenen mange gange, og de giver altid publikum en fantastisk oplevelse. Så jeg tror på, at han bliver en, vi hører noget mere til fremover.
0: Ja, vi må se, om du får ret. Vi har jo i hvert fald masser af gode stjerneskud på vej hernede i det syd- og sønderjyske. Tusind tak, fordi du lige kom med dit bud her den her eftermiddag, Knud Erik Schmidt. Og vi vil jo selvfølgelig gerne høre, hvad du synes, der skal på den her top 3. Så send mig en mail eftermiddag@dr.dk eller en sms, der skriver du syd, meld om din besked. Og afsted til 12.12. Og bare rolig, jeg er ved at samle til bunke, så du nok skal høre, hvad der ellers er på vores liste den her eftermiddag.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for

0: One, two, den bedste tid, og det her nummer, det er faktisk et af de numre, du kan stemme på, når vi er ved at lave top 100 her i DR. Den er en del af brutolisten. Og fordi man kan gå ind og stemme fra i dag, ja, så synes jeg lige, det kunne være sjovt at lave vores egen top 3 her i det syd- og sønderjyske. Og hold op, jeg kan jo næsten ikke følge med på alle de gode bud på de kunstnere og sange, som I synes skal være med i vores top 3 denne her eftermiddag.
1: Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver.
0: Britta har skrevet, at selvfølgelig skal denne her jo med. Jens Rosendal, du kom med alt, hvad dig var dig. Jeg har lige fundet en udgave med Pernille Rosendal der. Og der er på stykker. Jeg i hvert fald har skrevet det her nummer på listen. Et andet nummer kunne være det her.
1: Jeg tager skyklapper på.
0: Det er Jan fra Lykke om Kloster, der har skrevet, at skyklapper skal der helt klart også på den top 3, vi laver her i eftermiddagsradioen. Sebastian, Michael Falk, Jakob Dinesen, Rikke Thomsen bliver også nævnt en del gange. Og så har Bjarne skrevet Strøgfri med Hund uden bagben. Den kender jeg altså ikke. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den frem et eller andet sted. Du kan stadigvæk nå at komme med dit bud på, hvad skal være med i vores helt egen top 3 her i det syd- og sønderjyske. Altså, det skal være en kunstner, som på en eller anden måde har tilknytning her til det syd- og sønderjyske. Det er bare at sende mig en mail på eftermiddag@dr.dk eller sms'en, det er syd, mellemrum, din besked, afsted til 1212. Og bare rolig, jeg skal nok lave et større sammenklip senere på eftermiddagen.

Men det udtryk, jeg egentlig ikke rigtig har hørt før, diskusnæve, det fik du i hvert fald her med Gunge. Lille med, så skal du have en radioavis. Maria Adon, hun sidder nemlig klar på den anden side af Lucas Graham.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Skepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet, for det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har villet udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Katja Schmidt.
1: Fra i dag, der kan du ind på DR.dk stemme dig på de 5 sange, som du synes er de bedste danske sange. Vi har en brutoliste, som er lavet blandt andet med hjælp fra dig på 400 sange. Og i anledning af, at man nu kan gå ind og stemme på den her top 100, så synes jeg, at vi skulle bruge eftermiddagen på at lave vores egen top 3 her i det syd- og sønderjyske. Altså, hvilke kunstnere slags sange skal på den liste, vi laver denne her eftermiddag. Og ja, skal vi ikke bare springe ud i et af budene her?
2: I et land uden høje bjerge.
1: Selvfølgelig har man jo lyst til at sige Michael Falk.

0: der har skrevet, at Spar 2 med nummeret Aarhus Pige også skal på den her top 3 liste. Og det må jeg nok blankt erkende. Det kendte jeg faktisk ikke, det her nummer. Men den kommer der med på vores brutoliste også. Så hvis du har et rigtig godt bud på, hvem der skal være vores top 3 her i det syd- og sønderjyske denne her eftermiddag, jamen så er både mailen og sms'en, den er åben lidt nu. Og så skal jeg nok afsløre vores egen top 3 senere den her eftermiddag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

Og når nu Harry Styles han synger om American Girls, så synes jeg, du skal have en af dem her. Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do. Alt, hvad jeg har lyst til, det er at høre, hvilke sange du synes, der skal være på vores egen top 3 over kunstnere og gode sange her fra det syd- og sønderjyske. Det er jo fordi, at man fra i dag kan stemme på de 5 sange, man synes, der skal med på top 100-listen. Det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Men jeg kan jo ikke lave denne her top 3 helt selv. Sofie Bertelsen, du har tidligere været på efterskole, og nu er du så taget på højskole.
1: Ja, jeg er nemlig taget på Rødding Højskole, hvor jeg sidder her i et dejligt lille solspot i gården. Og ja, her sidder jeg sammen med Jule Søsemand, som er guitarist i det sydslesvigske band Your Daughters, og som spiller på Fuld Flor Festival her på højskolen om lige under 2 uger. Og jeg har jo, ligesom de andre, jeg har snakket med, bedt dig vælge din yndlingssang med rødder i det syd- og sønderjyske. Og hvad for en sang har du valgt, Jule?
2: Jeg har valgt Jeg Håber fra Magdes og Kette, som er min nuværende yndlingssang. Ja.
1: Og hvorfor lige den sang?
2: I forhold til Sønderjylland, så synes jeg, det giver rigtig god mening at vælge en sang af nogle artister, der inspirerer mig. Og Kette og Magdes er begge to fra området her. Eller Kette er fra Sønderborg, og Magdes kommer så fra omkring Kolding. Og begge to nogle queer artister, som jeg rigtig gerne vil fremhæve, fordi de laver et virkelig flot stykke arbejde og arbejder virkelig hårdt. Ja.
1: Og hvorfor er det vigtigt for dig at lægge fokus på lige op den del?
2: Jeg er selv queer artist, og elsker at komme steder og spille steder, hvor der er en dejlig divers gruppe af mennesker. Så det lægger jeg stor vægt på, når jeg lytter til musik, og ja, drømmer om at kunne slå igennem på samme måde som dem på en eller anden måde. Ja,
1: ja, og det handler jo lidt om noget med at spejle sig i nogen. Altså, hvad betyder det for dig at have nogle lokale musikere at se op til?
2: Det giver jo også i bandet i Your Daughters en kæmpe følelse af gennemslåskraft at se andre, der dyrker det og gør det til deres levevej. Så vi drømmer jo i bandet særligt om at blive selvstændige, blive signet for et gennembrud, så vi kan få lov til at lave det her fuldtid. Og der er de andre sønderjyske artister jo en kæmpe inspiration. Ja.
1: Og nu er du jo selv fra Flensborg. Synes du, at vi i Danmark er gode nok til at lægge mærke til de musikalske stemmer, der kommer fra grænselandet?
2: Altså, jeg bilder jo mig ind, at vi ikke har vundet karrierekanonen endnu, på grund af, at vi er fra Flensborg. Men det ved jeg nu heller ikke, om passer. Så jeg synes egentlig, at i hvert fald det danske mindretal er god til at få artister ned til Flensborg og til området. Og der er en kulturel mangfoldighed på den måde. Ja.
1: Godt. Endnu en sang til listen.
0: Ja, jeg tror da lige, jeg skal kigge i vores diskotek, om man kan finde Kette og Magdes. Det er jeg da helt sikker på. Og Kette, som jo også er her for området, har jo det borgerlige navn, Christian, men netop fordi han kommer fra Sønderland, jamen så er hans kunstnernavn nemlig Kette.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Jeg må bare sige, at de har sat mig på overarbejde her i studiet den her mandag eftermiddag. Det er så dejligt at tale musik, og det kan jeg også godt mærke, at alle jer, der lytter med, også synes er rigtig skønt. Og det er jo fordi, at man fra i dag, der kan man stemme på de 5 sange, man synes skal være en del af den top 100-liste, vi er ved at lave i DR. Og derfor så havde jeg jo lyst til at lave vores egen top 3 her i det syd- og sønderjyske. Med hvilke 3 sange / musikere skal vi have på vores egen lille top 3? Og lige før min kollega Sofie Bertelsen var igennem, hvor hun talte med musikerne Jule, hun fortalte, at hun synes, at det er nummer sgu på.

Mægte, som åbenbart kommer fra Koldingområdet, og så Kette, som er her fra det sønderjyske. Også et rigtig fint bud. Det tror jeg er en sang, jeg skal tage at lytte til. Det er godt nok rigtig, rigtig fint. Og så er der altså også en kunstner, som I er rigtig mange, der skriver ind med. Hvad skal vi have? Som det første, da jeg kom hjem. Det er jo Rikke Thomsen, som jo selvfølgelig også er med nummeret Ballebovej nummer 2. Og det er jo faktisk også et af de numre, man kan stemme på, faktisk på top 100-listen. Men vi er da slet ikke færdige med at lave vores egen liste. Du kan stadigvæk lige nå at komme med dit bud på, hvem der skal med på vores egen top 3 den her eftermiddag. SMS'en, der skal du skrive syd, mellemrum din besked afsted til 1212, eller mail eftermiddag@dr.dk.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Slagterikoncernen Danish Crown med flere afdelinger i Syd- og Sønderjylland skal igen spare. Over de næste tre år skal koncernen slankes med 800 medarbejdere for at spare 500 millioner kroner. De timelønnede fabriksansatte er ikke i spil. Derimod er der fokus på at finde besparelserne blandt de kontoransatte, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Det er jo først og fremmest kontoransatte, vi har fokus på. Det er ca. 4.300 funktionærer, vi er samlet set, hvor 800 stillinger skal nedlægges over de næste 2-3 år.
1: Nedlæggelserne af de mange kontorjobs vil ske bredt ud over Danish Crowns virke i blandt andet Tyskland, Polen, Sverige og England, men også i Danmark.
2: Ja, der bliver nedlagt stillinger også i Danmark i perioden.
1: Niels Duedal regner med, at en del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang, når ansatte går på pension eller skifter arbejdsplads.
2: Det her det er en rejse, vi er på over de næste 2-3 år, som jo også betyder, at der vil være meget naturlig afgang. Der vil være folk, der bliver pensioneret og skifter arbejdsplads. Vi synes, det er den mest anstændige måde at gennemføre forandring på, ved at have fuld transparens og åbenhed over for vores medarbejdere.
1: Grunden til, at Danish Crown vælger at lave sparerunden, er for, at koncernen fortsat skal kunne konkurrere på det internationale marked, siger administrerende direktør Niels Duedal. Bekæmpelsen af kvægsygdommen BVD på tre besætninger i Esbjerg Kommune er nu gennemført, det fortæller Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, skriver TV Syd. I marts blev tre besætninger i Esbjerg ramt af BVD, som er en diarréagtig virus. Men nu er Esbjerg Kommune igen sygdomsfri status for BVD. I aften har landets restauratører øjnene stift rettet mod Tivoli i København, hvor årets Michelin-stjerner til de nordiske restauranter bliver uddelt. En af dem, der følger spændt med, er den engelske køkkenchef Paul Proffitt. Sidste år lykkedes han med at få en Michelin-stjerne blot 89 dage efter han åbnede restaurant Pearl by Paul Proffitt i Sønderhav.
3: Vi har selv plads til 36-40 gæster. Så der har en stor påvirkning på besøgende gæster, især dem, der rejser lidt længere fra til at komme på en særlig besøg. Så ja, det betyder rigtig meget, men også sådan personligt. Når du er nået op til den niveau, der er bare en vej, jeg gerne vil gå, og der er opad.
1: Men selvom der er blevet arbejdet på at blive på, at man kunne blive bedre dag for dag det seneste år, så har Paul Proffitt ikke de store forventninger til aftens uddeling.
3: Jeg tror ikke, der sker noget for os i dag, hvis jeg er helt ærlig. Vi er som sagt relativt nyåbent stadigvæk, selvom vi fik stjerner så højt i sidste år. Jeg vil nok indrømme, jeg vil være godt tilfreds, hvis vi beholder vores stjerner for en anden år her.
1: Udover Pearl by Paul Proffitt, så fik restaurant 17. på Altig i Sønderborg og Henne Kirkeby Kro også Michelin-stjerner sidste år. Nogen sol, mulighed for enkelte byer, temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og det er en mandag, hvor solen den stadigvæk skinner lidt endnu, i hvert fald her det syd- og sønderjyske. Og hvis nu man skal en tur ud i trafikken, Mads Rossen Nørgaard, hvad skal man så være opmærksom på?
6: Så skal man være opmærksom på, at man kan møde lidt ekstra rejsetid, både i Esbjerg og Koldingområdet. I Esbjerg der er der trængsel på adgangsvejen i retning mod Østre Havnevej. Og ved Kolding der bliver det tæt på E20 E45 i den nordgående retning. Det starter frem mod 64 Kolding Vest og løsner lidt efter 62 Kolding Øst. Fra skinnerne så gør jeg opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Padeborg mod Hamborg kl. 17.02 det er aflyst. Der er indsat togbus i stedet, der kører direkte fra Padeborg til Hamborg med afgang kl. 17.15.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Hvordan hulen laver man lige en top 3 over de sange fra det syd- og sønderjyske, som altså bare er nogle af dem, man skal kende, eller som er nogle af de bedste? Jamen, det kan jeg jo kun gøre, fordi jeg har så mange gode lytter, der byder ind, men også fordi jeg selvfølgelig har min kollega Sofie Bertelsen til at hjælpe med at indsamle de her sange, vi skal have på vores liste, vi laver den her eftermiddag. Og Sofie, har vi endnu et navn, vi kan skrive på listen her?
1: Ja, der kommer lige et sidste bud her fra Rødding Højskole, hvor du lige sidder og strikker lidt her i solen. Uline Dybdal, du underviser i nogle forskellige fag her på højskolen, og jeg har jo lige sat dig lidt på en prøve, for du er faktisk slet ikke fra området, men fra København. Men da du lige kom i tanke om det, så virkede det alligevel ikke, som om du var i tvivl. Hvad er det for en sang, du synes, vi skal have med på listen?
2: Jamen, nu er det jo en højskole, så vi skal jo ikke glemme god gamle Jens Rosendahl og hans forelskelsessang. Så den synes jeg er værd at nævne.
1: Mm. Og hvorfor lige den?
2: Jamen som sagt, fordi der er en masse tradition. Han er i højskolesangbogen, og du kom med alt det der ved dig. Den første linje er jo også ikonisk. Så det virkede passende på Danmarks første højskole her i Rødding.
1: Godt. Også en sang, der er blevet nævnt før i dag.
0: Ja, og det er jo fint nok at få flere ind, fordi så kommer man jo højere op på listen. Jeg spillede jo en lille udgave med med Pernille Rosendahl, hvor hun også har sunget det her nummer. Tak for hjælpen, Sofie. Og jeg afrunder om cirka en halv times tid den her liste. Så hvis du lige skal nå at komme med dit bud på, hvad der skal på den her liste, så skal du også sende mig en mail eller en sms. Og det har Anita fra Tønder gjort. Og nu bliver det faktisk ultralokalt næsten, fordi at de tre kunstnere, som Anita har skrevet på sin egen liste, det er Kasper Buch, Kenny Peter og Mads Langelund. Og hvis ikke jeg husker helt galt, så er de altså alle sammen fra Tønder. Det er jo skønt at vide, at vi har så mange musikere, også her i det syd- og sønderjyske. Så sms'en, syd, mellemrum, din besked, er stedet til 1212, eller mail, eftermiddag, snabelag, dr.dk.

0: Vi taler meget om musik den her eftermiddag, men vi skal lige et smut ud i naturen, fordi en næsten 100 år gammel samling af myreture er blevet fundet i Vrygum Plantage ved Oksbøl. Kolonien består af en kæmpe stor modertue og omkring 50 mindre ture. I alt er der ca. 400 millioner myrer i hele den her myrekoloni, og det er altså en sjældenhed i vores dage at finde en så gammel myrekoloni. Og det var biolog fra Aarhus Universitet, der var med til at finde den her gamle myrekoloni, nemlig dig, Ida Cecilia Jensen. Velkommen til.
1: Tak.
0: Du har jo en Ph.D. i myrer, så ja, vi kan vist roligt kalde dig for myrenørd, så du er jo nok den helt rette at spørge, hvorfor er det her fund så specielt?
1: Jamen, det er jo specielt, fordi at myrerne er jo noget, vi de fleste af os føler er helt normalt. Altså, når vi er uden skov, så forventer vi at se nogle af de her store nåleture med skovmyr i. Men det er faktisk ved at blive en sjældenhed. Altså, hvis vi kigger rundt i resten af Europa, så er skovmyrerne i stærk tilbagegang. Så at vi stadigvæk har nogle af de her store skovmyrekolonier, og som oven i købet er rigtig gamle, og som har været i rigtig lang tid, er faktisk ved at være en sjældenhed.
0: Og jeg tror, jeg kan tale for ret mange vegne, at det der med at have myre derhjemme, det kan altså være ret irriterende. Men ude i skoven, så er det jo faktisk ret godt. Hvorfor det?
1: Jamen, skovmyrene og myrene generelt ude i skoven har en vigtig rolle i skovens økosystem. Altså, de er med til at sørge for, at skoven den er sund, at træerne har det godt, men også, at en hel masse andre arter har det godt. Vi har rigtig mange andre dyr, for eksempel fugle, som bruger skovmyrenes ture, ligger sig og bader på dem og lader myrerne kravle op på deres kroppe og oversprøjte dem med myresyre. Og det er faktisk med til at beskytte fuglene mod utøj som lus og lopper. Og vi har også masser af altså firben og slanger, som luner sig på skovmyrenes ture i det tidlige forår. Så der er faktisk rigtig mange arter, som er afhængige af de her skovmyrer. Og derfor så betyder det også, at myrerne de spiller en rigtig vigtig rolle i skovens økosystem.
0: Og en ting er, at det jo så spiller en stor rolle i skovens økosystem, men altså, hvis vi ikke er helt fan af den derhjemme, hvis du skulle lave en lille forsvarstale for, hvorfor at vi skal lade myrerne være derhjemme, hvad kunne det så være?
1: Jamen, alle organismer har jo en vigtig rolle at spille i vores økosystemer, både hjemme i haven og ude i skoven. Så at vi synes, det er træls, at myrerne kommer ind i køkkenet, det synes jeg er fair nok. Men ude i haven, der er myrerne altså også rigtig vigtige. De kan være med til at sprede frø fra små blomsterplanter. Men de er altså også fødegrundlag for rigtig mange andre insekter, og fugle og større dyr. Og så er de altså også bare fascinerende at sidde og kigge på. Altså når myrerne render op og ned af et frugttræ eller en rosenbusk, altså det er fedt at sidde og kigge på. Det er en virkelig fantastisk organisme.
0: Jeg tænker også, det må være ret fedt at sidde og kigge på de her 400 millioner myrer, der er blevet fundet. Gør det så Vrygum Plantage mere unik, at man har fundet den her kæmpe store myretue?
1: Ja, på mange måder gør det. Altså, fordi som sagt, så der er andre steder i Danmark, hvor vi også har de her store skovmyrekolonier. Men det er altså ved at blive en sjældenhed, at de er så gamle, altså fordi vi har rigtig meget skovdrift, og vi fælder store dele af vores nåleskove, så vi har rigtig mange forstyrrelser ude i skoven, og det er et problem, for myretuen den kan altså ikke flytte sig, når der kommer en skovarbejder, der vil fælde træerne. Så rigtig mange ture går tabt, fordi vi har al den her aktivitet ude i skovene, så at der stadigvæk findes de her, for det første store superkolonier af skovmyre, men også gamle store ture, det er ret unikt.
0: Så noget der altså fra biolog Ida Cecilie Jensen med en Ph.D. i myre, og ja, myrenør kan vi vist roligt kalde hende. Og i øvrigt, ja, så vandt hun også forskerfesten her i 2026.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

pænt excited over det, vi laver sammen denne her eftermiddag i din eftermiddagsradio i det syd- og sønderjyske. Fordi i denne her uge, fra i dag til og med på søndag kl. 14, ja, der kan man jo gå ind og stemme på de fem sange, man synes, der skal være en del af Top 100. Et projekt, vi laver på tværs her i DR. Der er en bruttoliste på 400 numre, og der skal altså stemmes om, hvilke 100, der skal på. Og det fik mig til at tænke på, skal vi ikke lave vores egen liste her i det syd- og sønderjyske den her mandag eftermiddag? Det er en kropumulig opgave. Der er et par kunstnere, som springer den her liste, men ellers ret godt varieret udbud, der er vist ingen tvivl om. En, som der er blevet nævnt et par gange,

Det er jo selvfølgelig Jacob Dinesen. Der er forskellige bud på, hvilke sange det kunne være. Blandt andet den her Into Your Arms. Og Edith, som skriver, hun er bosiddende i Jægerspris i Nordsjælland, hun skriver, at ja, selvom hun sidder på Sjælland, så er det her jo altså en af de sange af kunstnere, som jo uden tvivl skal være på top 3. Og vores top 3 her i Syd- og Sønderjyske, den arbejder jeg lidt på nu, og så afslører jeg den på den anden side af de regionale nyheder. I mellemtiden, så kan du stadig lige nå at komme med dit bud, hvis det er, og ellers, så kan du også gå ind på dr.dk/top100, og så stemme på de 5 sange, du synes, der skal være med på den liste. Et af de numre, du kan stemme på, jo, det er faktisk Jacob Dinesen med Roll With Me, men også Barcelona og nummeret, du får her.

0: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
1: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
0: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
1: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
0: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
2: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se, at punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
0: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
3: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
4: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne de ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
0: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyldmansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
5: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, så da de var slut, der sagde han sådan her.
6: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
0: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
5: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
0: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
5: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
0: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyldmansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: lytter, jamen der skulle vi da lige haft et lille stykke her, som lige fortæller, hvad det er, vi har gang i den her eftermiddag. Og det er jo ikke sådan, når man har travlt med at kigge i inboxen for at simpelthen have et overblik på alt, hvad der er derinde. Men det skal ikke snydes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katja Schmidt.
0: Yes, det er jo ikke sådan, når man bare bliver glædeligt overrasket og faktisk bare har travlt med at læse en masse gode beskeder. Det er jo fordi, at man fra i dag kan gå ind og stemme på de sange, man synes, der er de bedste i Danmark. Altså en top 100, som vi er ved at lave her i DR. Og det fik mig til tænk, skal vi ikke lige tage den helt her ind i det syd- og sønderjyske og lave vores egen top 3 over de kunstnere og sange, som vi lige laver sammen den her mandag eftermiddag. Og lige om lidt, så kan jeg simpelthen afsløre vores top 3, som vi har lavet i fællesskab. Dig, mig og alle de andre, der lytter med i det syd- og sønderjyske, som altså har bidraget den her eftermiddag. Der på den anden side er Sombra og Homebreaker.

0: så kan vi ikke trække den længere. Jeg skal præsentere top 3 over syd- og sønderjyske kunstnere, som vi har lavet i fællesskab denne her eftermiddag. Og jeg synes da bare, vi skal springe ud i det. Ej, det var ikke den, vi skulle have. For se, Vanda, den kommer der lige her. Skal du se her. Det er jo ikke sådan, når man står i studiet og skal klare mange af de her ting selv. Nu skal du høre. Nu kommer den.
1: Nummer 3.
0: Og det bliver en del tredjeplads, fordi der var altså bare rigtig mange at vælge imellem. Der var blandt andet Sebastian. Du er ikke alene. Han er født i Sønderborg. Et andet godt bud på en del tredjeplads. Michael Falk. Der var også flere forskellige sange, der blev budt ind. Også i et land uden høje bjerge. Men her er det De Vildeste Fugle. Og den er også med. Jakob Linesen. Into Your Arms. Og den sidste på den delte tredje plads. Skrevet Jens Rosendahl her i en Pernille Rosendahl udgave. Du kom med alt, hvad der var dig. Og
1: nummer 2.
0: På anden pladsen. Ja, den er ret tydelig, vil jeg sige. Der er nemlig rigtig mange, der har skrevet.
2: Hvad skal vi have og knav i aften? Spure, som det føles, da jeg kom hjem.
0: Rikke Thomsen.
2: Fandt tælle og tål op til sig.
0: Og det var faktisk også det her nummer, som I faktisk alle sammen har skrevet. Ballebrovej nummer 2. Og det er faktisk også et af de numre, man kan stemme på inde på den, så ja, i gåsøjen. Den er rigtig top 100, som vi også finder på DR.dk. Hvis ikke vi kan trække den længere.
1: Nummer 1.
0: Vi skal til nummer 1, og inden jeg sætter nummer 1 på, vil jeg bare sige tusind tak for at lege med på denne her leg. Det har været helt fantastisk. Så hvis du er klar, så er det altså dagens vinder her. Nemlig Elrond Harald. Mig er min kadet. Tak for at lege med.

0: tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal jeg kadet og sutte over dit svin? Med min kadet, med min kadet, Opel kadet, den er altid nummer 1.
1: Det var altså det nummer, som der var flest af jer, der skrev ind med. Elrond Harald, med min kadet. Og i forbindelse med den her top 100-liste, så er nogen, du kan stemme på. Det er dem her, Alphabeats Fascination.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Klokken nærmer sig 17.30, og det betyder, at du skal have de sidste regionale nyheder denne her eftermiddag. Det bliver på den anden side af et helt nyt nummer fra Jonah Blacksmith, som har fundet sammen med Mektis på det her nummer, der hedder So You Dancing. Og derefter, ja, så er der altså regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En næsten 100 år gammel samling af myreture er blevet fundet i Vrygum Plantage ved Oksbøl. Kolonien består af en kæmpe stor modertue og omkring 50 mindre myreture. I alt er der ca. 400 millioner myrer i hele myrekolonien, og det er en sjældenhed i vore dage at finde en så gammel myrekoloni. Det fortæller biolog Ida Cecilie Jensen fra Aarhus Universitet, som har en Ph.D. i myrer og har været i Oksbøl for at analysere den nyfundne myrekoloni.
2: Rigtig mange af vores myretur går faktisk tabt i dag, fordi at vi fælder skovene, og vi har rigtig meget skov, som er produktionsskov. Og det gør, at det faktisk er ret sjældent at se de her meget, meget gamle ture i dag.
1: Men det er vigtigt med myreture i skovene, fordi de spiller en stor rolle i skovbunden, siger Ida Cecilie Jensen, blandt andet også for fuglene.
2: De myrer bader simpelthen oven på turene, så de ligger sig på turene og lader myrerne kravle op og bide dem og sprøjte dem med myresyre. Og det er simpelthen for at komme af med alle det her lus og utøj, som fuglene kan have.
1: Myrerne er også gode for skovens sundhed. De er gode til at beskytte træer mod skadedyr og sygdomme, siger Ida Cecilie Jensen. Slagterikoncernen Danish Crown med flere afdelinger i Syd- og Sønderjylland slanker sig endnu en gang. Over de næste 2-3 år vil 800 medarbejdere miste deres job. En del af dem er ansatte i ledende stillinger og i kontorstillinger. Det er fortrinsvis kontoransatte. Det fortæller Danish Crowns direktør tidligere i dag. Ved at samle centrale funktioner på tværs af den internationale organisation, vurderer koncernens ledelse, at man kan spare 500 millioner kroner. I aften har landets restauratører øjnene stift rettet mod Tivoli i København, hvor årets Michelin-stjerner til de nordiske restauranter bliver uddelt. En af dem, der følger spændt med, er den engelske køkkenchef Paul Proffitt. Sidste år lykkedes han med at få en Michelin-stjerne blot 89 dage efter han åbnede restaurant Pearl by Paul Proffitt i Sønderhav.
3: Vi har selv plads til 36-40 gæster. Så det har en stor påvirkning på besøgende gæster, især dem, der rejser lidt længere fra til at komme på en særlig besøg. Så ja, det betyder rigtig meget, men også sådan personligt. Når du er nået op til den niveau, der er bare en vej, jeg gerne vil gå, og der er opad.
1: Men selvom der er blevet arbejdet på at blive bedre hver dag det seneste år, så har Paul Proffitt ikke de store forventninger til aftenens uddeling. Udover Pearl by Paul Proffitt, så fik restaurant 17. på Altig i Sønderborg og Henne Kirkeby Kro også Michelin-stjerner sidste år. I aften lidt eller nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyet fra vest, temperatur mellem 10 og 15 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter
4: til B4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og så er der ikke flere regionale nyheder den her mandag eftermiddag, men du kan jo altid holde orienteret inde på DR.dk. Der er altid senest nyt derinde. Men nu er der ikke flere regionale nyheder. Spørgsmålet er, om der er mere at melde om i trafikken, Mads Rossen Nørgaard.
6: P4 Trafik med melding om uheld på rute 25 Koldingvej mellem Jarup og Vamdrup. Politiet er til stede, hvor de afvikler trafikken i begge retninger på skift. Det ser ikke ud til, at du kommer forbi med den helt store forsinkelse, altså ingen grund til at være forberedt på en stor portion ekstra rejsetid. Der er desværre endnu ikke givet en tidshorisont for, hvornår der igen er fuld farbarhed på strækningen. I resten af det syd- og sønderjyske er der ikke meget trafik tilbage at få øje på vejene, og du bør komme frem uden den store forsinkelse.
4: Det her er P4.

0: I aften vil stjernerne drysse over de danske restauranter, når årets nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i Tivoli i København. Og lige nu så er der tre restauranter her i det syd- og sønderjyske, der samlet set har 4 stjerner. Pearl by Paul Profit ved Sønderhav, der ligger ud til Flensborg Fjord, har 1 stjerne. Så har vi 17, der ligger i Sønderborg med 1 stjerne. Og Henne Kirke by Kro med 2 stjerner. Og tidligere i dag, der talte jeg med Paul Profit, der er køkkenchef og ejer af Pearl by Paul Profit. Og restauranten havde jo ikke engang været åben i 3 måneder sidste år, før de kunne bryste sig med en stjerne.
1: Det var sindssygt. Det var sikkert en oplevelse. Ikke noget, vi har forventet i så kort tid i hvert fald. Og den sidste år, det har bare været, det har gået stærkt, kan man sige, på mange fronter. Men vi synes, hver dag vi prøver at forbedre det, vi gør på restauranten. Og at få den slags anerkendelser på så høj niveau i så kort tid, der var bare en god stempel fra Michelin af, at vi gør ting rigtigt, og det skal vi bare fortsætte med.
0: I var jo en relativt nyåbnet restaurant for en stjerne. Hvad har det betydet for arbejdet det sidste år her i forhold til, hvor vigtigt er det at skulle arbejde på at genvinde sådan en stjerne?
1: Ja, jeg synes, man kan ikke undervurdere betydningen for en forretning, især vores størrelse. Vi har selv plads til 36-40 gæster, så der har en stor påvirkning på besøgende gæster, især dem, der rejser lidt længere fra til at komme på en særlig besøg. Så ja, det betyder rigtig meget. Men det var på den forretningsfront, men også sådan personligt. Når du er nået op til den niveau, der er bare en vej, jeg gerne vil gå, og der er opad. Det er selvfølgelig ikke nedad. Så men min primære fokus er ikke på at komme en anden stjerne eller tredje stjerne eller noget som helst. Vi prøver som sagt at forbedre det, vi gør, og hvis vi gør det rigtigt, så er det resten, der bør passe sig selv, tænker jeg.
0: Og nu er det jo så i aften, at stjernerne bliver uddelt igen. Hvad er din egen mavefornemmelse?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Jeg tror ikke, der sker noget for os i dag, hvis jeg er helt ærlig. Vi er som sagt relativt nyåbent stadigvæk, selvom vi fik stjerner så højt i sidste år. Jeg vil nok indrømme, jeg vil være godt tilfreds, hvis vi beholder vores stjerner for en anden år her.
0: Ja, så er det noget, der er talt med Paul Profit tidligere. Ret beskeden, kan man vist roligt sige. Og ja, han er jo bare glad for, hvis han kan beholde sin ene stjerne. Men hvis man spørger mad- og vinskribent og indehaver af Finesmaker.dk, Rasmus Palsgaard, ja, så er der altså ikke nogen grund til at frygte, at Paul Profit skulle miste sin Michelin-stjerne. Og det mener han heller ikke, at de skal være bange for hos Henne Kirke by Kro og deres 2 stjerner, selvom de har sagt farvel til et mange år i ansigt udad til Paul Cunningham. Til gengæld så vurderer Rasmus Palsgaard, at 17. i Sønderborg godt kan gå hen og overraske positivt.
2: Det er de steder, som kandiderer til 2 stjerner, om det bliver i år, det er rigtig svært at sige, men jeg synes jo, at 17. har et først og fremmest et bundsolidt køkken. De har en virkelig flot restaurant. Den har noget x-faktor i form af sine omgivelser, og jeg har været på 17. og spist flere gange, og det er altid meget solidt. Der er aldrig udsving i kvaliteten, og det er også noget af det, som Michelin sætter stor pris på. Altså, hvis du skal have 2 stjerner, så skal du også virkelig vise, at du over tid selvfølgelig udvikler dig, men at du også formår at holde niveauet fra gang til gang, og Peter Rødsgaard, køkkenchefen og hele hans hold gør det bare fantastisk godt, så om det bliver i år, tør jeg ikke at sige, men på et eller andet tidspunkt skal der nok komme 2 stjerner over Sønderjylland.
0: Jeg er lidt ulden forbindelse med Rasmus Palsgaard her, som vurderer, at 17 måske godt på et eller andet tidspunkt kunne gå hen og få 2 stjerner i Michelin-guiden. Og det er jo i aften, altså ja, om 17 minutter faktisk, at prisoverdelsen den går i gang. Eller stjerneoverrækkelsen, eller hvad man skal kalde den. Så må vi jo se, hvor mange stjerner, der falder ned her i det syd- og sønderjyske i år.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Burhan G fik du her med Medina og Glem dit nummer. Og der er heldigvis nogen, der godt kan huske nummeret til trafikken, som jo er 70 100 110. For Mads Rossen Nørgaard, der sker det lidt derude.
1: P4 Trafik først med en opdatering om uheldet på rute 25 Koldingvej mellem Jarup og Vamdrup. Meldingerne lyder fortsat på, at politiet er til stede ved uheldet, hvor de afvikler trafikken. Men i takt med, at myldretidstrafikken er aftaget, er forsinkelsen ligeledes aftaget, og du bør komme forbi uden den store portion ekstra rejsetid. Vær dog stadig opmærksom og passer med forsigtighed. Så en melding fra E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding mellem 73 Korskro og 72 Bramming, der er højre spor og spærret, imens vejhjælp tilser en havareret bil. Trafikken kommer dog forbi uden de store problemer, men vær ikke desto mindre opmærksom på strækningen.

0: skulle være i tvivl. Så det er Thomas Helmi med Gold Digger. Klokken, den nærmer sig 18. Og det betyder, at jeg skal takke af for i dag. Men jeg har lige en lille hilsen her.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, fordi efter radioavisen, så er det Torben Møller, der tager over på P4 Aften, hvor du jo altså har mulighed for at komme med din påvirkning af playlisten. Så det kan du lige tænke over, hvad det skulle være. For mig så er der bare at sige tak for i dag. Må du have en rigtig dejlig mandag aften, og var det bare skønt, at der gad at være så mange af jer, der gad at lege med i dag.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden. Ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. Aften tørt og sol mange steder i løbet af natten. Mere skyet vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Og også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag, Heat den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone, eller sus en mail afsted til p4aftensnabla@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor, og så tænker jeg lige højt her det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad, altså nu hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen? Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder der i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad, selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass-like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson, gør det hele forfra.

nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I er også med her.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Vi var et smule i Frankrig og Schweiz med Dizis og Theodora Melodrama, og så var det jo Berg 1000 timer. God aften, P4. Apropos mad, kunne vi vel starte med en gang morgenmad, Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something, sommerhilsen fra Martin i Norge. God idé.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man måske tro kan finde nogle sjove, skråstrege gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de se Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2, skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikker at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige, og andet end at vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Radio 4-aften
1: med Torben Møller.
2: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, osv. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sangen, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it, Bella K. Hej Torben, vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Just You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne, Spice Girls, Say You'll Be There.

God aften, mens vi tre tøser planlægger tre dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew, hjertestarter, kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell.

0: To danske rap her, man kan græde ocean, og det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4, vores pigers yndlingsret er pasta med pesto, så selvfølgelig skal vi da høre pesto med Anders Mattesen. Hvis det sker, har Augusta og Claudia lovet at støvsuge hele huset her til aften. Hilsen familien Thies fra Rungsted. Jamen, så ved I, hvad I skal, piger, for her kommer pesto fra Ternet Ninja.
1: Når der

0: Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Matthesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du mail til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, there must be an angel. En sms her til 12.12 synes der næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Så skal vi til Als. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas Gidejde. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese
2: Rockkær. Prøv at se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on, guys.

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sange om noget, der kan spises og drikkes. Så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsner, Oscar, og buslinje 310 er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Svendis Williamson, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, Breakfast, så har vi jo mad til i mad igen.

0: Det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En Stor Lykkelig Familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften, tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Velkommen ind til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er så åbent for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar og aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Decimis Lizzy, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sisal og hendes seneste XOXO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyldmandsø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog, og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der optræk til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er der en masse mennesker, der er også i kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet op på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Faster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4 Aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, Vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kim, hvor du har Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er der oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det da godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søsfinger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Self-Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her fire timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4. Du

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk. Der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der værste det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang. Julia, det var en af de helt store, og Skylder Dig Ikke Noget, det var virkelig nogle af dem, man kunne synge med på. Liga har simpelthen lavet ny musik nu, og i den anledning gæstede de Formiddag på 4'eren i fredags, Nicky Russell og Johan Heider. Har det rigtig godt, fortalt de blandt andet med at være sådan et festligt band med masser af positiv energi.
2: Rigtig, rigtig godt. Vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan, at altså bare er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg også godt bruge en gang imellem.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer Sig

Så er der nyt fra Liga. Første gang de rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for back-to-back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne kæmpe hit. Er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026 rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Tonight.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars HG.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går du ind ligesom en strike.

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før natten på P4.

Et vaskeægte nuller-ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit, Complicated. Lige om lidt, jamen, så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know a Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe.

girl. Lukas Forkammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer I'm Your Baby Tonight tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var jo blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B-præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Revan Lenné, Love Me Not.

Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før Natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig